0: Severoistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

mrvicu iz tri pogleda. Poslije svih padova

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

Dobro jutro, dobar dan, dragi slušatelji. 6:03, ponedjeljak, novi tjedan, novi dan, 20. srpnja. Dobro jutro, žele vam glazbu Mladi Ćosić, tonom Ante Bešlić, glasom Marija Laftar.

Kako god, upravo je 28 stupnjeva, odjedan put je nešto zapuhalo, evo Ante se prošeto, govori da je jednako vruće, 39% vlage, a para 739, za sad i 39%, vedro je, dragi slušatelji, more 26, zadnje mjerenje jučer. Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva, na obali do 34.
2: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
0: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
2: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u kojoj su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Jutarnja kronika.
2: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas imamo 89 samo u ovoj godini.
2: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
5: Vatrogasci i svi ostali interveniraju, nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu.
2: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati sedmom britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
6: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi i jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
7: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
6: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
0: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
2: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
0: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području, od južnog Ontarija, preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te 1 ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Moskva za sad nije komentirala napad.
2: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se za trećim još traga. Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
0: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su dva potresa jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
2: Nakon više mjesečnog prekida od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovjernih Zagrepčanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u opticaju. Potom bi im odnijeli životnu ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6.300 eura.
2: U Šibeniku večeras počinje 16. Super Tun, međunarodni festival animiranog filma iz stripa iz Šibenika, javlja Hrvoje Gunjača.
8: Festival u Japankama, kako su ga nazvali sami organizatori, pretvara Šibenik u ljetno središte autorskog animiranog filma i strip kulture, donoseći iznimno bogat natjecateljski i popratni program, najavljuje umjetnički direktor i producent Supertuna Slave Lukarov.
9: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program, dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to natjecateljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
8: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom Perivoju. Galerije Kršev Animatija te Kuća umjetnosti Arsen rezervirani su za izložbe i stručne rasprave o stripu i animaciji. Festivalske radionice odavno su popunjene.
9: Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionice za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga.
8: Izložbe i radionice organiziraju se tijekom cijele godine. Koliki je globalni ugled ovog festivala nakon 15 godina djelovanja, najbolje svjedoči zanimanje autora za predstavljanje radova na Supertunu, kaže Slave Lukarov.
9: Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
8: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
2: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
10: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju Francuskom i Španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
11: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobjedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
12: Spektakularni finale potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
11: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri. Svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.
1: Oglasi.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
14: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje malo sniženog tlaka zraka, te se još uvijek nad našim krajevima zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive na oblake, ponegdje uz malo kiše ili pljuskove, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva. Otočac i Sljeme 12. Bednja, Ogulin, Park iznad Čabra i Plitvička jezera 13. Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci i Varaždin 14. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Kutjevo i Sisak 15. Bilogora, Osijek i Slavonski Brod 16. Gradište kod Županje i Pazin 17. Knin 22. Malinska Opatija i Rijeka 23. Pula, Zračna Luka, Senj i Šibenik 24. Varko, Navuska, Prevlaka i Rab 25. Makarska, Male Lošin, Ploče, Rovinj, Split i Zadar 26. Lastovo 27. I Dubrovnik 29 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivo. Do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu. Biće promjenjive na oblake, mjestimice s kišama na Jadranu i predjelima uz njega i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne bura, podnove lebita i jaka. Sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 24 do 27, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
16: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

I preći ćemo na dvije ljetne, jer takva nam je i temperatura. Šugamanice, strana, pa ljeto džinksi, temperatura 28-29, već na granici, vedro i tiho, blaga 40%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Temperatura mora punih 26. Pitala sam hoće li padat, nešto su nam najavljivali, posebno utorak je spominjan. Možda sutorka na srijedu, ali danas uživajte, kupajte se i čim otvorite vrata shvatit ćete da je, no to ono kad otvorite vrata, pff, e tako, tako je, fen.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 20. srpnja 1607. godine u Dubrovniku je umro dubrovački pomorac, trgovac, bankar i dobrotvor Miho Pracat, koji je cjelokupno svoje bogatstvo ostavio Dubrovačkoj republici, a 167 godina kasnije, 20. srpnja 1774. godine, rođen je Auguste Marmont, francuski general čijim je dekretom o raspuštanju Dubrovačke vlade i senata ukinuta Dubrovačka republika. Blagdan je Svetog Ilije. Kao dan župe i svetkovina, Sveti Ilija slavi se u Osojniku, a slave ga i Uskoplje, Čibača, Korita, Puljica, Lovorno, Brijesta i Česvinica. Blagdan Svetog Ilije proroka i Pracatove obljetnice 20. srpnja obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Biserka, Margareta, Margarita i Aureli. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon dviju važnih dubrovačkih isprava od 1. kolovoza 1235. iz kojih se može zaključiti kako toga dana Dubrovčani više ne priznaju mletačku vlast, već u siječnju 1236. Dubrovčani su poslali izaslanstvo u Mletke radi pregovora o ponovnom podvrgavanju, a u lipnju je sklopljen novi ugovor, jednak onom iz 1232. Ipak, važna je promjena bila u tome što su nakon ovog ugovora mletački knezovi odlazili u Dubrovnik na dvije godine. Uveden je i običaj da knez, osim zakletve mletačkom duždu, zakletvu polaže i općini Dubrovnika, obvezujući se da će pravedno upravljati po starim običajima Dubrovnika, braniti u svemu njegove probitke, te skupa s vijećem i Narodnom skupštinom raditi protiv zlih običaja, a unapređivati dobre. Dakako uz uvjet da je sve to u skladu sa zakletvom položenom mletačkom duždu. Prvu takvu sačuvanu zakletvu položio je knez Ivan Tijepolo 20. srpnja 1237. godine, a nalazi se u izvorniku u Dubrovačkom arhivu. Za Tijepolova kneževstva, koje traje do srpnja 1238. donijete su razne odredbe o zločinima i uvredama, ali one nisu sačuvane.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. srpnja 1607. godine, u 85. godini života, u Dubrovniku je umro dubrovački pomorac, brodograditelj, trgovac, bankar i dobrotvor Miho Pracat. Rođen je oko 1522. godine na otoku Lopudu, na kojem je u 16. stoljeću živjela četvrtina vlasnika dubrovačke trgovačke flote. Trgovao je s Turskom i Zapadnom Europom, što mu je donijelo veliko bogatstvo. Bio je pobožan i velike je svote novca darovao u humanitarne svrhe. Pomagao je gradnju crkve Nadančama i dviju crkava na Lopudu, potpomagao dubrovačke Franjevce i otkupljivao kršćane koje su Osmanlije odvodili u ropstvo. U oporuci je svo svoje veliko bogatstvo ostavio za dobrotvorne svrhe, za razvoj bolnica, bratovština, pomoć siromasima, te za otkup zarobljenih građana Dubrovačke republike, pa su mu Dubrovčani 1638. godine u znak zahvalnosti podigli spomenik u atriju Kneževa dvora, gdje i danas stoji. Tako je Miho Pracat postao jedini poučanin kojemu su u Dubrovačkoj republici u tisućljetnoj opstojnosti podigli spomenik. Kip je rad talijanskog kipara Giacometija, a dovršen je 1638. godine.
1: 20. srpnja 1774. godine rođen je Auguste Marmont, francuski maršal koji je 31. siječnja 1808. proglasio aneksiju Dubrovačke republike. Od 1806. vojni zapovjednik Dalmacije, nakon borbi protiv Rusa i Crnogoraca oko Dubrovnika 1807. dobio je titulu Duc de Raguse. U vrijeme dok je bio generalni guverner Ilirskih pokrajina, u Dalmaciji su građene ceste, uvođen je hrvatski jezik u škole i unaprijeđen sustav školstva. O ratovanju i upravljanju u Dalmaciji i Ilirskim pokrajinama pisao je u putopisnom dijelu Putovanje maršala Vojvode od Dubrovnika i u Memoarima maršala Marmona Vojvode od Dubrovnika.
0: 20. srpnja 2018. godine u Zagrebu je u 63. godini života preminuo akademik Nenad Vekarić, istaknuti hrvatski povjesničar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Godine 2005. kreirao je doktorski studij povijest stanovništva, što je prvi doktorski studij iz područja povijesne demografije u Hrvatskoj i prvi doktorski studij na sveučilištu u Dubrovniku uopće. Glavni je urednik časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Akademik Vekarić bio je vodeći stručnjak za povijest Dubrovnika. Njegov znanstveni interes bio je usmjeren na područja povijesne demografije, povijesti i povijesnih disciplina, posebno genealogije i onomastike, na pravnu povijest, no najviše na izučavanje povijesti stanovništva Dubrovnika i Dubrovačke Republike. Tijekom 30 godina provedenih na mjestu upravitelja Dubrovačkog zavoda za povijesne znanosti HAZU, akademik Nenad Vekarić zadužio je hrvatsku i međunarodnu znanstvenu javnost upornim, strpljivim i pedantnim radom. Uspio je okupiti zavidan broj kvalitetnih suradnika i stvoriti krug povjesničara kojemu je Dubrovnik okosnica proučavanja i koji postiže izvanredne rezultate kao jedna od najjačih istraživačkih skupina u hrvatskoj povijesnoj znanosti. Svojim je radovima akademik Vekarić znatno pridonio uvođenju povijesno-demografskih metoda u povijesnu znanost i utemeljenju povijesne demografije kao relevantne znanstvene discipline u Hrvatskoj. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u ponedjeljak 20. srpnja ratne 1992. godine u 8 sati oglašen je prestanak opće opasnosti koja je bila na snazi od prethodnoga dana. U 10 sati dogovoren je prekid vatre sa zapovjedništvom vojske SR Jugoslavije uz posredstvo koordinatora promatračkih misija Europske zajednice u Herceg-Novom i Dubrovniku, pukovnika Davida Hepburna. Blagdan je Svetoga Ilije, koji simbolizira vrhunac ljeta. Temperatura je sasvim podnošljiva, zapisao je toga dana 1992. godine Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Započinje izvođenje radova na projektu Drvored Vojnović, koji uključuje sadnju ukupno 62 stabla košćele u dvije zone. Od nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Teatar, odnosno od križanja ulice Iva Vojnovića s Komajskom ulicom, do zgrade na kućnom broju 64. Građane se moli da uklone svoja vozila s uličnih parkirališnih mjesta na tom području. Maestro Ivan Šćepanović po prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na 77. igrama večeras u Atriju Kneževa dvora u 21:30. Dubrovačka publika dosad je Ivana Šćepanovića upoznala kao zborovođu zbora Ivan Goran Kovačić, a večeras će prvi put pred festivalsku publiku stati u ulozi dirigenta. Ovim programom igre se pridružuju obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula. U nastavku Mićinih dana posvećenih Miri Muhoberec u 10 sati u predvorju kazališta Marina Držića održat će se poetsko jutro program o poeziji govore, poeziju govore, prevode sviraju glazbenici, glumci, profesori, prevoditelji, pjesnici, prijatelji. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića s turističkom vodičicom Lidijom Starašinić počinje u 20 sati ispred zgrade općine Orebić. Obilazak je dostupan na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a posjetiteljima pruža priliku upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Iz sporta. Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu svjetskog prvenstva svladali su sinoć Argentinu nakon produžetaka, a pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti susreta. Na Porporeli poslijepodne počinje prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja liga. Prvi susret između Lozice i Srebrenog igra se u 16 sati. Slijede dvoboji Betula Danče, Kamen Mali, plaža ispod katamarana Velika riva Doli, Uvalica, plaža ispod Petke, te u 19 sati Palas Boninova Južina. Vrijeme danas pretežno vedro, mjestimice uz povećanu na oblaku moguća kiša i pljuskovi. Ujutro pa ponovno u noći uglavnom tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić. Vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.
1: Kad bi mogla čuti

0: چیز خوبی رفتم به
1: Oliver Dragojević i kapetan bez brode. Idemo u Hrvatski autoklub, nadam se, bez obzira na ovu pjesmu, da je pomorski promet bez smetnji, da ovim nevoljama morskim pjevamo samo u pjesmama. Dobro jutro, želim Andreju Prosalju.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Onda... pomorski promet.
2: Pa kad ste već spomenuli pomorski promet.
1: A eto, tako se nadovezao.
2: U prekidu, evo katamaranske linije Kraljevica Lun, Dubrovnik Pomena Korčula i brodska linija Vodice Prvić Zlarin Šibenik. Sad kad smo krenuli s pomorskim prometom...
1: Nisam ja, Oliver.
2: Oliver. Okrenut ćemo se malo ovom našem cestovnom.
1: Ipak je Hrvatski autoklub, ali evo, spomenem uvijek pomorski.
2: Produžio se vikend na ponedjeljak, imamo gužve, zastoj i kolone na autocestama u smjeru mora, osobito na dionici A1 između Zagreba i Karlovca, vrlo gust promet, povremeno kolone i zastoji, vrlo gust promet i na autocestama Zagreb-Macelj i Goričan-Zagreb, sve u smjeru mora. Na sreću nema nekih izvanrednih situacija na autocesti, prohodna za sve skupine vozila, na pojedinim dionicama zbog te gužve se vozi sporije, ali nema kilometarskih kolona i zastoja. Dubrovnik i okolica za sad mirno, dobro jutro za putovanje, nema nekih izvanrednih situacija, vremenski uvjeti dobri za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, bura nije stvorila neke veće probleme, povremeno pojačan promet na prilazima turističkim središtima, i pojačan promet na Jadranskoj magistrali na prilazu gradu. Jutros nema kilometarske kolone, eto samo savjet svima koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska. Gužve, zastoj i kolone na graničnim prijelazima s Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, osobito na prijelazima Karasovići i Brgat, više sat na čekanje i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Evo, pomorski promet smo spomenuli, nadam se da će biti uspostavljena ova katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, za sad je u prekidu.
1: Hvala vam puno na informacijama, evo nama stanje mora stoji jedan, pa nadam se da će zaista biti mirno i plovidba i vožnje i životi i sve, sad na ovu lipa si lipa neću se nadovezati. Hvala puno.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i hvala vam.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja.

Ladi Ćosić jutros vam bira. Za sljedeće dvije samo ću reći, uff, i pada mi na pamet neka gitara, peskarija, pa i vino. Tako je kako je. Slušaj.

0: A blizu su nam i Lazareti. Pa idemo do Lazareta, zapamtite 21. 21. u 21 sat, što bi bio utorak, predstavljamo zbirku poezije Ane Dević. Moderatorica je spisateljica i profesorica književnosti Staša Aras. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Opako sviramo, ne znam je li mi vruće ili sam se sjetila svih prošlih vremena uz ovu crnu udovicu i divlje jagode. Vruće, pa imamo sredstva neka, vama?
1: Aha. Pa nije još isto, dok sam u kući prije nego što izađem van i sve je okej. Okay. Ali večeras u 9 će već to biti malo lakše i pored mora u Lazaretima bit će nešto malo bave.
0: Predivno. Što se nekako rashladi raznim šlaufima taraca, što su prekrasne zvijezde, a još kad rečem 99 doprinosa disanju, onda malo i prodišemo, neki će i teže disati.
1: Mogu bi ljude i uplašiti to.
0: Što se događa kad pisanje poezije postane disanje, ajmo to tako reći.
1: To ćemo večeras.
0: Sutra, sve je u redu.
1: To ćemo sutra pokušati ili barem malo porazgovarati o tome i o poetskom stilu Ane Dević. Ana Dević je kustosica i spisateljica i predstavit ćemo njezinu zbirku poezije. Ja znam da je grad sad pun svakakvih produkcija, plesnih, glazbenih, ali evo razmišljam o ovoj zbirci nekoliko dana od kad su me pozvali iz Art radionice Lazareti da malo oživimo književnost u Lazaretima, koja je nekako zadnje vrijeme kao potonula, kao da je književnost ono zadnja u redu, a zapravo je prva. I razmišljajući o tome i o sinoć na baletu, mislim se kako ipak sve to počinje od jedne ideje i misli, sve visoke produkcije i kazalište i tako dalje, a poezija čini se kao da je ljudima najmanje bitna, ali ako se malo skoncentriramo i pogledamo o čemu se tu zapravo radi, vidimo da je to jedna jako bitna stvar koja nas smiruje i dovodi nas u neku situaciju da malo razmislimo o stvarima preko kojih inače prolazimo, eto tako, kao da su one same po sebi razumljive, kao na primjer disanje. Pa ćemo vidjeti što je Ana Dević u svojoj zbirci 99 doprinosa disanju, što je smislila, što je iznjedrila, na koje načine je tu poetsku temu obradila u svojoj zbirci.
0: Zašto 99? Jer je toliko
1: to ćemo morati
0: pisanje?
1: To ćemo morati nju pisati. To su kratke forme, znači to je jedna zbirka ne previše hermetična, ne zahtjevna. Mislim da ona istražuje, mislim, toliko sam pročitala, svoje tijelo, okolinu, oko sebe, znači to nije zbirka koja je na bilo koji način onako socijalno angažirana, koja se bavi nekim velikim temama, to su intimne teme, uglavnom svedene na bivanje, na tijelo, na neke senzacije s kojima se susrećemo svaki dan. I pjesnikinja se Ana Dević uglavnom bavi se time, piše ovdje i u najavi, kaže mogli bismo, što možemo napraviti kako bismo usmjerili tijek života, stekli kontrolu nad njim i tako dalje. Znači to je intimni rad na sebi, pa tako i poezija i riječ. I ja pozivam naše slušatelje večeras na nešto što bi moglo
0: sutra
1: biti sutra opet mene će ovo ljeto i ovo
0: i jutro
1: samo iz dana u jednom danu za taj dan. Sutra u 21 sat u Art radionici Lazareti na Taraci razgovarat ćemo o poeziji i svemu onome što nas u ovim vremenima može možda vratiti poeziji, razmišljanju o sebi, stvaranju i takvim nekim stvarima i fenomenima kao što je disanje, život, tijelo.
0: 99 možda ne zatvara krug, 100 bi ga možda zatvorila, a za disan treba ostaviti prostora, pa možda to bude to.
1: Da, daha. Daha, uhvatiti daha.
0: Rekli smo o Ani Dević, evo par natuknica. Nije poezija jedino što piše i nije poezija jedino čime se bavi.
1: Tako je, ona je i edukatorica i kustosica, zapravo je završila je komparativnu književnost i povijest umjetnosti, konkurirala je brojne izložbe, tako da se bavi i uređivanjem knjiga i publikacija, piše poeziju, kratku prozu, predavačica je na programu Nove akademije di Belle Arti u Milanu, članica kluba anonimnih pisaca. Tako, ljudi koji se bave poezijom vrlo često se bave raznim formama i to se tako sad zove i hibridnim i rubnim formama izraza, pogotovo u ovom vrijeme, u ovom vremenu gdje smo preplavljeni porukama, društvenim mrežama, tekstovima i tako dalje. Čini nam se da čitamo manje nego uvijek, a u principu čitamo puno jer smo non stop okruženi porukama i ona mislim da se bavi i tom vrstom stvaralaštva koja zadire u to rubno, nesvjesno, hibridne forme i tako dalje. Mislim da će to biti zanimljivo. Ja osobno nisam upoznala Anu Dević ranije, tako da se radujem i sama je ispitati i propitati čime se ona to bavi, svakako će to biti zanimljivo.
0: Pročitajmo i nešto što je u koricama, ajmo tako
1: onda reći. Da, tako bi bilo dobro. Da, ona kaže da kroz motive tijela, odrastanja, intimnog i kolektivnog progovara o različitim aspektima ženskog iskustva, tamo gdje se sreću vizualne umjetnosti i književnost. Sve to ovako kada čitam iz najava i kada se piše o knjizi nije ništa dok se ne uzme zapravo poezije sama, kad malo otvorimo korice, pustimo to. Ja se nadam da je tako i s drugim ljudima i s našim slušateljima, ali mene to zna poprilično nekako umiriti, ohrabriti, spustiti sa te hrpe poruka na nešto što je bitno, esencijalno.
0: Književnost u Lazaretima hoće se pretvoriti u ciklus i ove godine.
1: A ja se nadam.
0: Dobro.
1: ja se nadam svakako, Dubrovnik koliko god je daleko, koliko god je blizu, toliko je daleko. Svakako mi jesmo nešto najavljivali, dogovarali, evo upravo sam zadnjih dana sa Darijom Harjačekom razgovarala da bi on predstavio svoj novi roman. Otkad nismo imali književnost u Lazaretima, imamo zaista zanimljivih novih izdanja i ljudi, pa čak i nekakvih tema za razgovaranje, pogotovo ženskih tema.
0: I muškarci su pozvani.
1: I muškarci su pozvani svakako. Da pače, još i više. I
0: pitajte sve što vam nije jasno. Čini se puno puta da vam puno toga nije jasno, pa pitajte.
1: Ima dosta programa, ljeto je stvarno bujno i burno, 9. mjesec je ono nam isto nekako pun, kod nas sezona dugo traje. Za jesen svakako najavljujemo predstavljanje novih romana i razgovora i književnost u Lazaretima, pa i radionice pisanja, nadam se da će u ovom ciklusu sljedeće godine, zapravo 26. i 27. ponovo živjeti, dovesti nam u grad neke zanimljive nove autore Hrvatske.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, okrugle teme smo, nadam se, za neko vrijeme dovršili, idemo sad na malo, možda i oštrijih rubova teme. Znači da. 21. 21. Što bi bilo sutra u 21.
1: Sutra,
0: sat.
1: Sutra, ne večeras.
0: Dobro.
1: Sutra.
0: Ma i ako dođemo večeras, uvijek možemo pomazi koju
1: nećemo
0: mačku.
1: Da, i baci se umore možda. To ne bi bilo sutra isto loše. Onako, nakon poezije, lagano i noćno kupanje.
0: Ana Dević, Staša Aras, 21 sat, 21. srpnja, Lađa X ili 10. Art radionica Lazareti. Hvala puno na najavi.
1: Hvala
0: i vidimo
1: puno.
0: Se sutra. Pozdrav.
1: Također, adio, pozdrav.
0: Do slušanja.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: E tako je publika reagirala na klapu kaše. Oni dođu, uzmu, pođu i vrate se. Nisu baš toliko daleko. Tu su nam u Hrvatskoj i drago nam je da su naši. Vicko Dragojević, voditelj klape kaše, je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Mare. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Prije koliko dana ste pošli i kad se mislite vratiti?
1: Kad se mislite vratiti?
0: E, mislim. Naš.
1: Pošli smo u petak, večer prije bilo final ženskih klapa, tamo nismo nastupili, zbog nekih propozicija nisu nas pustili da budemo tu, ali smo ostali, eto što ćemo kad smo tu, i onda smo subotu bili na Omišu, sidoš na Kaštelima, i danas lagano doma pjevajući, a večeras on the top of the mountain srđe.
0: O, od koliko ura?
1: Od 6:30.
0: Bravo. Vratimo se na Omiš. Prvo mjesto žirija, bravo, pljeskat žirija, treća nagrada publike.
1: Tako je.
0: Nisu vam ovo prve nagrade na Omišu?
1: Nisu prve nagrade, ali je lijepo. I ono što je nekako baš posebno i fino svemu tome, što smo, evo, osvojili prvu nagradu žirija, 14 godina nakon prve nagrade, što je prvi put bila, dakle 2012. I to samo govori da, evo, već 10:30 je to na razini, nije bilo padanja, nije bilo ispadanja. I zato je to lijepo.
0: O pjesmi ćemo isto nešto reći?
1: Pa pjesma, ovo je bilo pod Lepanta Gredu Brodi, to je moja skladba ove godine, je bila na novim skladbama. Tamo je osvojila treću nagradu žirija, jeli kao sama skladba. A s njome smo nastupili. Važno je reći kako smo pjevali i pjesmu Konavle. Mi smo pjevali u izlučnim večerima. I to nam je baš nekako super leglo i bili smo baš nekako rajdani, ali zbog propozicije festivala nismo mogli s njome nastupiti u finalu, pa smo nju pjevali kao pobjedničku pjesmu, tako neka cijeli ovaj svijet čuje kako sretno Luci putuju svoji Konavljani. Baš nekako bilo fino. I na kraju svega smo, dakle, izveli jednu izvornu pjesmu, to je Kod ovako divne noći, stari napjev, pjevali su i maestrali, pjevala to i Ragu. I evo, za ovu godinu sam radio novi aranžman i to je prošlo baš lijepo.
0: Divna noć je bila, pa ste ponovili još jednu, ne znam je li divnija ili vam je ovo bila, ali svakako imali ste dvije divne noći, nove skladbe, festival Večeri dalmatinske pjesme i tu ste dobili
1: drugu nagradu. Tako je, Kaštelima smo došli, to je za potpuno, isto su klape, ali potpuno je drugi žir, to smo s instrumentima. I
0: tu ste mogli u ženskoj konkurenciji, jel?
1: A to su nas pustili. To nije netipično da se buče kotula, recimo. Tu smo izveli pjesmu Nisam srce našao na cesti i samo ćemo reći da ovu srijedu onaj koji oko podne pa do dva bude prolazi preko Batahovine neka dobro otvori oči i nasmije se jer neće ga snimi kamera od Brazilije ili od kamera od snimanja spota pa se može naći u novom spotu klape kaše.
0: Ne znam je li imate dovoljno srca, da, ali para od muzike, pa ste se sad prebacili i na ove radove neke cestarske.
1: Slušaj, ja već odavno govorim, ovakvih 8 momaka kao što smo mi, pa to je totalna grehota ne iskoristiti nas za kopanje puteva, polaganje cijevi, ukope, tu smo recimo racionalni, a znali bi čak, možemo radi vodu, struju, možda ali staviti, ali ne sad nekog na kvadratura, neki manji zakup mogli odraditi. Tako da, eto, ako nekome nešto treba, kaže se to. Nemojte samo da vele nosi, jer skalina nas ubiju.
0: Dobro, u mene nema puno skalina, znači mogu za ove radove isto zvati.
1: Pa ako ti bude trebamo, recimo tebe možemo iznijeti do tvog stana.
0: Nemojte, molim vas. Ajde mi o pjesmi malo, nisam srce našao na cesti, još meni, slušateljima reci.
1: Pjesma Nisam srce našao na cesti, pjesma ovako življa, to ćete, vjerujem, čuti. Snimili smo je bili prošle godine i mislili smo s njome neke stvari drugačije, međutim malo nas je bilo lani, pojelo i vrijeme, bili smo u nekim tretnostima, jer smo išli sa Goranom Karanom na melodije, pa je bilo Šibenik, odnosno nije bio Šibenik, nego je bila Vela Luka. Imali smo tako par nekih bitnih stvari, jednostavno nas je pojelo vrijeme u tom izdavačkom smislu da nismo stigli objaviti tu pjesmu kako je trebalo. I onda smo zapravo ušli ovu godinu prvi put da imamo gotovu pjesmu koju nismo, gotovu pjesmu možemo ići na festival i sve ostalo da nismo potrošili i rekli smo Kaštele su. Da, sinoć smo nastupili s time, bilo baš lijepo, veselo, živo. i ono malo što je ostalo nama force, to smo jučer istještili. Ko, ono, ko stari kaladon, kad ga pritisneš, sve će izići vanka. Tako da sada smo pjesmu tu prikazali. Istjeđeni, idemo doma, ali nema vremena za veliku istjeđenost, jer sutra je novi dan, pjevala je Tereza, znači idemo dalje, nastupi dolaze, koncerti dolaze, evo, spotovi dolaze, festivali dolaze, drugi, i na kraju godine ćemo podvlačiti crtu. Podvlačiti crtu, sam rekao.
0: Dobro, i možda ćete, i kad, sutra, preko sutra, u srijedu, na putu, isto neke crte potezati, ali to će vidjeti slušatelji. Ko je Jure rekao ako budu prolazili?
1: Neka, ako dođe između podne 2 eure, neka prođe preko Batakovine. Znam da je gužva, ali bit će im lijepo.
0: Prođite, nasmijat ćete se, sigurno sam. Htjela sam te pitati dok sam ovaj lepon slušala, može li se izmjeriti dubina basa? Jer ovo dvo, koliko ih je? Dvo?
1: Tri basa, ko tri sokola.
0: Je li postoji uopće mjerenje koliko duboko bas ide?
1: Da, postoje, to se zove. Pjevali smo za poznavatelje glazbe do Dunjeg Ce, dakle, jednog velikog Cea smo otpjevali. I ovako skromno ću reći da se ne sjećam kada je, dakle, to tako izvedeno na Amiškom festivalu u zadnjih godina. Takve stvari, takve dubine se nisu baš koristile, ali s obzirom da mi raspolažemo sa cjanim kalibrima, poput moga Mara koja na Jante Džemarije, a i moje malenkosti, jednostavno smo prigrlili te dubine i pokazali smo cijelom svijetu da imamo male tenore i ogromne base.
0: Jesi vidio kako sam primijetila? Pohvalim.
1: Jesi, ali dobro, Mare, ti si muzičarka, ti te stvari čuješ.
0: To što sam pjevala ne znači da sam muzičar. Samo da čujem.
1: Pa, u pravilu znači.
0: dobro, okej, okay, onda. Ja ću vam još jednom sa svojim skromnim altom do nekim drugim sopranom čestitat. Bravo, svaka čast. Vratite nam sugrad i kad smo onda na Srđu?
1: Večeras, večeras od 6:30.
0: Dobro.
1: Večeras od 6:30.
0: Moći ćete.
1: Na Srđ. Moćemo.
0: Morat ćete.
1: Još jedna mlada.
0: Dobro. Hvala puno, pozdravi svih i vidimo se večeras. Adio i slušamo Nisam srce našao na cesti, a u srijedu ćemo ga na cesti i gledat. Ko budemo sreće. Adio, do slušanja.

0: Nikako nije Last Summer, posebno večerašnjem dirigentu koncerta na Dubrovačkim ljetnim igrama. Ovo mu je u toj ulozi First Summer. Ovo nam je termin kad idemo u presure Dubrovačkih ljetnih igara, a jutros s nama umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeste zadovoljni s prvih 10 umjetničkih dana Dubrovačkih ljetnih igara?
1: Pa osobno sam jako zadovoljna, cijeli tim je radio jednom maksimalnim intenzitetom, jednom maksimalnom brzinom, ali su nas stvarno dočekali vrhunska umjetnička ostvarenja, veliki odaziv rafinirane i inteligentne dubrovačke publike, nadam se da će tako biti i dalje.
0: Nadam se apsolutno, sinoć balet, večeras Dubrovački simfonijski orkestar i maestro kojeg smo nedavno imali prilike i slušati na frekvencijama Radio Dubrovnika, Ivan Šćepanović, uz sve ostale koji će sudjelovati.
1: A evo, večeras nas očekuje prvi od ukupno tri koncerta našeg dragog Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerasnji koncert se bavi i hrvatskom, ali i dubrovačkom glazbenom baštinom. Naime, riječ je o 120. obljetnici rođenja skladatelja Borisa Papandopula, koje ove godine obilježava i slavi cijela zemlja na nacionalnom nivou, a u Dubrovniku se slavi na jedan dubrovački način. Kad to kažem, mislim da smo se u izboru djela orijentirali na djela koja su inspirirana Dubrovnikom, kao što su recimo Lapatski soneti prema Vojnoviću, Omaža Srkočević, ili čak direktno pisani za Dubrovački simfonijski orkestar, kao što je to koncert za ksilofon, koji ćete također čuti večeras u izvedbi Ivane Kuljević. Drugi klavarski koncert izvesti će fantastičan Andrej Gugnin, divan bariton Matija. Ivana Šćepanovića. Publika ga je imala priliku već doživjeti u dva navrata kao zborovođu sada već svima jako dragog zbora Ivan Goran Kovačić. I nekako je već kroz to osvojio srca festivalske publike, a večeras ćemo ga vidjeti prvi puta sa kako stupa pred DSO i kako se predstavlja kao zreli maestro.
0: Na onom prvom koncertu Carmina Burana tu je bio zborovođa. Vrlo ste zadovoljno izgledali i ponosno, a i svi mi zajedno s vama, nekako puno nam je srce iza tog koncerta bilo.
1: Pa meni je već bilo puno srce i nakon koncerta koji je izveo DSO prošle godine u okviru svoje 100. obljetnice na istoj lokaciji ispred crkve Svetog Vlaha u izvedbi Beethovenove 9. simfonije. Tada je također ravno maestra Ivan Repušić, Ivan Šćepanović je bio zborovođa. Carmina Burana je naravno bila poseban događaj i to je jedno djelo koje osvaja srce publike i koje se je fantastično uklopilo u prostor ispred Svetog Vlaha. Ali eto, očekuju nas i dalje različiti umjetnički vrhunci ovog ljeta.
0: Hoćemo li još to umjetničko najaviti ovog jutra na što bi onako posebno stavili pozornost, ili ćemo to ostaviti za dane koji su pred nama? Kako želite?
1: Pa ima naravno mnogo toga. Knežev dvor je zapravo jedno izuzetno versatilno i fleksibilno mjesto koje može podnijeti i snažan orkestralni dojam i snažan orkestralni zvuk, ali i intimne recitale. Jedan takav intimni recital očekuje nas već u subotu. Prekrasni pijanist David Frey, pijanist svjetske karijere, prvi puta nastupa u Hrvatskoj, a potom i sa time i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Predstavit će se jednim krasnim programom koji započinje dijelima Johana Sebastiana Baha, a u drugom dijelu se posvećuje zapravo Wagneru i dijelima inspiriranim nordijskim sagama. Vjerujem da će to također biti jedan lijepi događaj. Još dva koncerta DSO-a, svjetski poznati čelist Steven Isserlis i njegov Stradivarius, norveški sastav Barokaner je prvi puta u Hrvatskoj, potom ponovni nastup ansambla Philharmonics negdje 13. kolovoza u njihovoj 10. obljetnici. Očekuje nas premijera drame Richard III. Na Lovrincu 27. srpnja. Evo, samo da kažem nekoliko stvari, već prolaze minute.
0: Možete li se opustiti i uživati u programu 77. ili već treba razmišljati o 78. igrama?
1: Pa ja sam naravno u velikom problemu, obzirom na to da se sada 77. Ljetne igre pokazuju tako uspješnima. sada već svi jako razmišljamo, imamo naše kape za razmišljanje na glavama, kako 78. izdanje festivala učiniti još bolje.
0: Nadam se da ćete bez kape te večeras moći uživati u koncertu. Dubrovački simfonijski orkestar i maestro Ivan Šćepanović, puno uspjeha maestru želimo, naravno, s obzirom da prvi put dirigira na Dubrovačkim ljetnim igrama, i s njime ćemo porazgovarati vjerojatno o dojmovima. Cijeloj publici dobar koncert, nadam se da ćete biti zadovoljni. Knežev dvor, 21 sat i 30 minuta, drago mi je za naš Dubrovački simfonijski orkestar da je na igrama. Hvala puno.
1: Hvala vama i sretno svim umjetnicima dalje.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Deveta sjednica općinskog vijeća Vele Luke održat će se u 19 sati. Na dnevnom redu je 10 točaka. Između ostalog, prijedlog izmjena i dopuna općinskog proračuna za ovu godinu, prijedlog izmjena i dopuna programa rada i javnih potreba za 2026. davanje suglasnosti na novi statut Narodne knjižnice Šime Vučetić, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te prijedlog novog pravilnika o postupku jednostavne javne nabave. Maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na igrama večeras u Atriju Knježeva dvora od 21.30. Dubrovačka publika dosad je maestra Šćepanovića upoznala kao zborovođu zbora Ivan Goran Kovačić, a večeras će prvi put pred festivalsku publiku stati u ulazi dirigenta. Ovim programom igre se pridružuju obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula. U nastavku Mićinih dana u atriju kazališta Marina Držića održava se poetsko jutro. O poeziju govore, prevode, sviraju glazbenici, glumci, profesori, prevoditelji, pjesnici, prijatelji Mire Muhoberac. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića s iskusnom vodičkom Lidijom Starašinić. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine Orebić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava o organizaciji tamošnjeg društva Naša djeca. Održat će se na trgu doktora Franje Tuđmana s početkom u 20 sati i 30 minuta. Na večerašnjem programu Luškog lita kazališna je predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Rijane Rizvić. Ova će se manifestacija održati u centru mjesta s početkom u 21 sat. I sporta. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
1: Bueno, todavía va a ser Milano.
2: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač kojeg smo čuli, Unai Simon, a najbolji strijelac je Kylian Mbappe. Slavljen Španjolaca, tako je završeno 23. svjetsko prvenstvo koje se prvi put igralo u tri države, Kanadi, SAD-u i Meksiku. Uz to što je prvi put na svjetskoj smotri nastupilo čak 48 reprezentacija, ovogodišnje prvenstvo ostaće zapamćeno i po amerikanizaciji nogometa. Ovogodišnje izdanje prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige počinje popodne na Porporeli. Na rasporedu su susreti skupina C, D, E i F, odnosno neelitne skupine. Od 16 sati sastaju se Lozice i Srebreno, od 16.45 igraju Betula Danče i Kamen Mali. U 17.30 počinje susret Plaže ispod Katamarana i Velike rive Doli, a u 18.15 susret Uvalice i Plaže ispod Petke. Program u 19 sati zatvara Paraju Boninovo Južina i Palas. Vremenska prognoza. Pretežno vedro. Mjestimice uz povećanu naoblaku, moguća kiša i pljuskovi. Prije podne pa ponovno u noći uglavnom tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More mirno ili malo valovito. Temperatura zraka je 31, a mora 26 stupnjeva. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, a vlaga 39%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Činić.
3: Ritam sporta.

Počinje ritam sporta, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u naš ljetni sportski pregled na valovima Radio Dubrovnika. Ja sam Rafael Barkidža i družimo se nekih uru vremena u ovoj rubrici u kojoj nećemo govoriti o svjetskom prvenstvu koje je sinoć završeno, znamo već sve, nego ćemo se bazirati na ono što se događalo i po pitanju našeg dubrovačkog sporta. Nema puno toga, sezone su na pauzi, ljetnoj pauzi, ali ima tu ipak vrijednih informacija za današnju rubriku. Počinje Divlja Liga, donosimo raspored prvih kola u svim skupinama. Kadeti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja osvojili su naslov pobjednika Kupa Hrvatske. Neka nova trenerska imena u dubrovačkim klubovima, turniri u malom nogometu po gradu su u punom jeku, sve to donosimo u druženju kroz ovu rubriku koju za vas danas pripremaju, osim mene, za tonskim pultom kolega Ante Bešlića, glazbu koju slušamo sad u nastavku, bira Ladi Ćosić.

Danas nam počinje novo izdanje Divlje lige, prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Ždrijeb je održan u petak, bilo je stvarno zanimljivo da su skupine ovogodišnje Divlje lige odredila neka baš onako sportska imena koja itekako odzvanjaju kad ih spomenete, a redom su tu bili kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović, naša proslavljena džudašica Iva Oberan, potom zlatni naši vaterpolisti Maro Joković i Paulo Obradović, glumac Zvijezda skupa Frano Mašković, predsjednik gradskog vijeća Dubrovnika Marko Potrebica uz supervizora Gorana Đereka Đera. Eto, to je jedna bila zanimljiva ekipica na Ždrijebu. U svakom slučaju, danas počinje natjecanje u skupinama C, D, E i F, to je ovaj donji dom, ne elitne skupine. Ovo su današnji susreti na Porporeli, dakle od 16 sati Divlju ligu otvaraju Lozica Srebreno, 16.45 Betula Danče Kamen Mali, 17.30 Plaža ispod Katamarana Velika Riva Doli, 18.15 Uvalica Plaža iz Popetke i 19 sati Palas Boninovo Južina. To je što se tiče današnjih susreta skupina C, D, E i F. U srijedu počinje natjecanje ovim elitnim skupinama, najboljih 8 od prošle godine, i to na Dančama. U srijedu, dakle od 16.30, elitni dio natjecanja otvaraju Kokoti i PVG Gruški Mul, potom u srijedu od 17.20 branitelj naslova Fan H2 u Mlini protiv Belvija, od 18.10 domaćin Turčin Danče protiv Porporele i u 19 sati, dakle u srijedu, program tog dana zatvaraju Elita i Komarda. I još kratko samo o formatu natjecanja, dakle dva najbolja iz elitnih skupina A i B idu direktno u četvrtfinale, dok treći i četvrti iz skupina A i B razigravaju s najboljima iz skupina C, D, E i F, dakle miješanje elitnog i neelitnog dijela natjecanja, tako je lakše spomenuti i razlikovati ove dvije divizije. U svakom slučaju, njihovo spajanje i međusobne utakmice će biti tek u sljedećoj fazi. Prvo se sada u skupini igra unutar svake divizije. U svakom slučaju, danas počinje Divlja liga od 16 sati na Porporeli. Svakako čekamo tko će to biti novi ili novi stari prvak prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Veliko finale je 10. kolovoza u Portu.

0: 20:18, uz daleku obalu došli smo i do nove teme u našem ritmu sporta. I dalje smo pri waterpolu, nakon što smo najavili početak divlje lige. Sada ćemo govoriti o novom uspjehu mlađih uzrasta Juga Adriatic Osiguranja. Naime, kadeti tog kluba osvojili su naslov pobjednika Kupa Hrvatske u i više nego dramatičnom finalu protiv splitskog Mornara, u kojem su jugaši na kraju uzeli pobjedu na peterce i time osvojili Kup Hrvatske. Velike čestitke uputit ćemo na početku emisije treneru tog sastava Ivu Begoviću, koji je s nama na telefonskoj liniji jer je na treningu. Ivo, dobar dan i čestitke.
1: Dobar dan, hvala lijepo.
0: Evo, kakvi su neki dojmovi nakon par dana, s obzirom da ste u finalu stvarno imali dramu dostojnu nekih seniorskih utakmica. Nevjerojatna završnica regularnog dijela, to jest regularnih 32 minute, a onda nakon toga drama i u samim petercima.
1: Je, složio bi se što ste vi rekli, baš je drama bila i nekako cijeli turnir. Kada ga malo bolje pogledamo, možemo ga pisati kao dramatičan. Tako da minut i pol prije kraja finala smo gubili sa dva razlike, uspjeli smo se vratiti i petu seriju peteraca smo promašili. I oni su imali loptu za pobjedu. Ali evo, i oni su uspjeli pogoditi prečku i nakon toga u osmoj seriji mi smo zabili, oni su pogodili stativu i pehar je otišao u Dubrovnik.
0: Da, svladali ste i Poška, i Zadar, i Mladost, i u polufinalu Jadran rezultatom 15-13, onda i Mornar u finalu. Jedan cijeli lijep turnir za vaš sastav.
1: Yes, yes, moram priznat da je stvarno lijep je kad se tako završi, ali je baš bio, osim ove prve dvije utakmice za koje smo znali da smo, malo reći, bolja momčad na papiru i u bazenu od njih. Ovo protiv Mladosti kad smo se borili da bi izravno ušli u četvrtfinale, da ne moramo ići u razigravanje, pobjedili smo ih sa jedan razlike, doslovno sa zvukom sirene smo zabili, Nikša Butjer je zabio gol sa zvukom sirene za pobjedu. I onda nas je dočekao Jadran u polufinalu, isto utakmica gol za golom, puna preokreta, da bi oni opet 4 sekunde prije kraja zabili gol za neriješeno i ne znam, 15-13 smo ih pobjedili, ali isto, dramatično do samog kraja. Tako da osim prve dvije utakmice, ove naredne tri su bile ono, boli glava.
0: Da, da. Ako se ne varam, ove sezone u kadetskom uzrastu finale prvenstva Hrvatske su igrali također Jug i Mornar.
1: Yes, yes.
0: I to je također bilo napeto, jedan gol razlike. Na kraju je Mornar pobjedio.
1: Tako je. Mornar je pobjedio, jedan gol razlike. U Splitu je bilo natjecanje. Evo sad smo, imamo reći, vratili za taj poraz. Ali stvarno mislim da ipak kad se sve pogleda cijela godina, da Jug i Mornar ipak iskaču tu malo po kvaliteti ispred ostalih, ali nije da Mladost i Jadran puno zaostaju.
0: Da. Nastavak je ovo samo nekih lijepih vijesti od mlađih uzrasta hrvatskog waterpola i dubrovačkog. Evo, nedavno smo dočekali našu zlatnu U18 reprezentaciju. Juniori su bili u finalu Kupa Hrvatske. Na neki način još jedno možemo spomenuti kako nema straha za budućnost ovog sporta. Evo, barem meni iz emisije u emisiju iz ponedjeljka u ponedjeljak stalno neki novi uspjeh mlađih uzrasta u waterpolu.
1: Je, složio bi se s vama, stvarno zadnjih par natjecanja stvarno imamo dobre rezultate, tako da vjerujem da ćemo i nastaviti raditi koji do sad i da će ti rezultati biti jednaki, ako ne i bolji.
0: Koliko je... Izvoli, oprosti.
1: Ne bi se trebali bojati za budućnost, sam htio reći.
0: Da. Koliko ovo mladim igračima značilo nakon što se ovo osvojili i prospavali, sad ste već i, vjerujem, i trenirate s njima, evo sad ste na treningu, što njima ovo znači sve?
1: Ma, njima znači puno. Prvenstveno zato jer nisam spomenuo, ja nisam glavni trener te kategorije, nego kolega Aljoša. Ali radi privatnih razloga nije mogao biti s njima u Zagrebu i to još jedan uteg smo imali, jer nije jednostavno kad nema glavnog trenera tu, kad ga kolega mijenja, tako da i njima to bilo lagano ono i opterećenje i motiv, imali su dodatni motiv da odigraju za trenera, i da pokušavamo svoje zlato i bez njega. To smo uspjeli, djeca su sretna, ispunjena i prazna. Trenutno je jednostavno tri utakmice pobjediti, završiti pobjedi na ovaj način nije jednostavno. A ovo što se tiče treninga, ima se naravno do slobodno, tako da ja treniram tu sa svojom kategorijom. Oni su vjerojatno neđe po plažama na kupanju.
0: Da, zasluženo nekaj.
1: Zasluženo, da.
0: Samo da spomenemo, imamo li neka natjecanja u najavi uskoro, za što se pripremate sa evo mlađim? Pa,
1: samo sam zaboravio još spomenuti da je Jakub Mirić, naš kapetan, proglašen najboljim igračem turnira i to je ono stvarno velika čast i nama ko klubu i njemu ko igraču, tako da i to je bravo Jakove.
0: Svaka čast.
1: A što se tiče ovih natjecanja, sad smo slobodni do sredine 9. mjeseca kad nas očekuje Kup Hrvatske za nade. I onda 1.10. imamo kup Hrvatske za mlađe nade. I s time će onda završiti kalendarska sezona 25-26.
0: I evo, za sam kraj ovog razgovora, danas nam počinje Divlja liga, pa evo, znamo da ste viđen gosti na takvim utakmicama. Evo, neki vaš komentar i na ovogodišnje izdanje i općenito tu tradiciju koja ove godine, evo, 4 ekipe više s obzirom na prošlu godinu, lijepo da se takva tradicija nastavlja i s većim brojem momčadi.
1: Je, ona ja sam sudjelujem i drago mi je da se 4 ekipe prijavile više nego prošle godine i drago mi je da se teren u Platu ponovno aktivirao i da ćemo ugostiti divlje ligaške momčadi u Platu. A što se tiče tradicije, treba njegovati, ovo je nešto posebno i nadam se stvarno da će zaživiti još dugo, dugo godina.
0: Da. Ivo, hvala na ovom razgovoru i sretno u svim izazovima od trenerskih do evo divlje ligaških.
1: Hvala lijepa također.
0: Čuli ste trenera

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Evo nas i dalje u ritmu sporta, našoj ljetnoj rubrici na valovima Radio Dubrovnika, a ljeto je pravo vrijeme i za prijelazne rokove u svim sportovima. Ovog puta ćemo spomenuti prijelazni rok u žensko-košarkaškom klubu Raguza i malonogometnom klubu Skver. Naime, nedavno je Skver potvrdio kako je novo ime u redovima kluba Brazilac Andre Luis Sase, a da je vjernost klubu produljio Slovak Matuš Sevčik, jedan od sjajnih igrača iz prošle sezone. A onda su došle i lijepe vijesti za naše domaće igrače. Brončani reprezentativac koji je s Hrvatskom na Euro osvojio broncu, lani 12 puta zabijao za Skver u domaćem prvenstvu, Župljanin Marko Kuraja, i sljedeće sezone nosit će dres dubrovačkog Skvera. Osim Kuraje, vjernost klubu iz Gospinog polja potpisali su naš kapetan, vratar Zoran Primić, potom i Maro Đuraš, tako da dobro poznata lica dubrovačkog futsala gledamo i sljedeće sezone u Gospinom polju. Slaže se pomalo ekipa, a kako stvari stoje, baza će ostati vrlo slična kao i prošle sezone. Što se tiče ženskog košarkaškog kluba Raguza, tu znamo da trenerica Simona Šoda je raskinula suradnju s dubrovačkim klubom, a novo trenersko ime za aktualne osvajačice Kupa Hrvatske bit će Damir Rajković. Vrlo iskusno trenersko ime, on je najdugovječniji trener u jednom klubu u najvećem rangu muške košarke, vodio je Škrljevo od 2016. do 2023. Bio je svojevremeno i pomoćnik u A reprezentaciji Hrvatske, te trener u 20 reprezentacije s kojom je napravio veliki uspjeh. E sada se evo prihvaća posla i u ženskoj košarci, svo svoje iskustvo prenijeće koliko se to bude moglo, jasno u redove aktualnih pobjednica Kupa i peterostrukih prvakinja Hrvatske. Drago mi je da sam došao u Raguzu, želja je unaprijediti potencijal mladih igračica i s iskusnijim stvoriti ekipu koja će se boriti ponovno za trofeje. Istaknuo je po dolasku u klub novi trener, inače Slavonac iz Valpova, Damir Rajković.

10:50, mi ćemo našem ritmu sporta spomenuti nešto što će biti aktualno ovaj tjedan, a to je drugo pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu. Hajduk je prošao, znamo, Žilinu, a u drugom pretkolu za protivnika ima ciparski Pafos. Nimalo laganog protivnika koji je lani igrao ligu prvaka, tako da znamo kako se Hajduk zna ne proslaviti u kvalifikacijama, a ovaj put već imaju dosta, dosta nezgodan zadatak. Prva utakmica igra se u četvrtak na Poljudu s početkom u 21 sat. U slučaju prolaska ili ispadanja, Hajduk je već doznao potencijalne protivnike daljnim kvalifikacijama. Danas će doznat tko će to biti nakon ždrijeba koji počinje u 13 sati. U svakom slučaju, ako Hajduk prođe Pafos, protivnici mu mogu biti Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Bešiktaš Midtjylland, pobjednik dvoboja Dinamo Kijev PAOK ili Salzburg. Dakle, sve redom nezgodne ekipe, a pogotovo evo Glasgow Rangers ili Bešiktaš ili PAOK, vrlo, vrlo nezgodni protivnici. I naravno, opet ćemo spomenuti, ako Hajduk prođe Pafos. Ako Hajduk ispadne, nastavlja kvalifikacije za Europu u trećem pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu i tamo ima neka potencijalna imena klubova koja itekako izazivaju neko poštovanje, a to su pobjednik dvoboja Steaua Auda, potom Dinamo Tbilisi ili Žalgiris, Dinamo Kijev ili PAOK i Šerif ili Maccabi Tel Aviv. Dakle, sve dobro poznata imena klubskom europskom nogometu. Svakako, Hajduk prvo mora proći Pafos, prva utakmica u četvrtak na Poljudu u 21 sat, a uzvrat je u četvrtak 30. srpnja na Cipru s početkom u 20 sati.

Pomalo završavamo današnji ritam sporta. Na kraju ćemo samo spomenuti kako je malonogometni turnir Dubrovnik Kup, inače jedan od najjačih turnira uopće na jugu Hrvatske, koji se održava na igralištu Gruške škole, odnosno igralištu škole Ivana Gundulića, došao do faze 8 najboljih, odnosno do četvrt finala. Četvrtfinalni parovi na ovom turniru su redom Medvjedići Dobrog srca, Teča United, Stanica Gruž Šipčine, Atalanta Bergamo Konoba Popret i Bayer Neverluzen protiv Rekreativaca.

Time završavamo današnje druženje uz sport, poštovani slušatelji. Evo sam malo ostao i bez glasa na kraju, pa je pravo vrijeme i za odjaviti emisiju koju su za vas danas pripremili za tonskim pultom kolega Ante Pešlić, glazbu biro Ladi Ćosić, a emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkidžija. Bez glasa na kraju, evo, iako se nisam dero, ali dobro je sve. Šalo na stranu, hvala što ste bili s nama. Pratite Divlju ligu, počinje danas na Porporeli i u srijedu na Dančama. Isplati se, bit će tu stvarno lijepih utakmica. Ugodan vam ostatak dana i do slušanja.

0: Deveta sjednica općinskog vijeća Vele Luke održat će se u 19 sati. Na dnevnom redu je 10 točaka. Između ostalog, općinski proračun za ovu godinu, program rada i javnih potreba za 2026. davanje suglasnosti na novi statut Narodne knjižnice Šime Vučetić, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te prijedlog novog pravilnika o postupku jednostavne nabave. Maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na igrama večeras u Atriju Kneževa dvora od 21.30. Dubrovačka publika do sad je maestra Šćepanovića upoznala kao zborovođu zbora Ivan Goran Kovačić, a večeras će prvi put pred festivalsku publiku stati ulozi dirigenta. Ovim programom igre se pridružuju obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića s turističkom vodičkom Lidijom Starašinić održat će se s polaskom u 20 sati ispred zgrade općine Orebić. Tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu mjesta. Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava u organizaciji tamošnjeg društva Naša djeca, a održat će se na trgu doktora Franje Tuđmana s početkom u 20 sati i 30 minuta. Na večerašnjem programu manifestacije Luško Lito kazališna je predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Rijane Rizvić u 21 sat u centru mjesta. Iz sporta. Pogodkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
1: Bueno, todavía asimilando
2: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
1: De la locura que hemos hecho ahí.
0: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač kojeg smo čuli, Unai Simon, a najbolji strijelac je Kylian Mbappe. Slavljen Španjolaca, tako je završeno 23. svjetsko prvenstvo koje se prvi put igralo u tri države, Kanadi, SAD-u i Meksiku. Uz to što je prvi put na svjetskoj smotri nastupilo čak 48 reprezentacija, ovogodišnje prvenstvo ostaće zapamćeno i po amerikanizaciji nogometa. Ovogodišnje izdanje prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja liga počinje popodne na Porporeli. Na rasporedu su susreti skupina C, D, E i F, odnosno neelitne skupine. Od 16 sati sastaju se Lozica i Srebreno, od 16.45 igraju Betula Danče i Kamen Mali. U 17.30 počinje susret Plaže ispod Katamarana i Velike rive Doli, a u 18.15 susret Uvalice i Plaže ispod Petke. Program od 19 sati zatvaraju Boninovo Južina i Palas. Za kraj o vremenu. Vedro je, u slab do umjeren maestral. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 31, a mora 26 stupnjeva. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 64%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika i ovo poslijepodne zajedno s vama u ljetnom džiru. Pridružite nam se za dobro raspoloženje. Ovo poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika brine ekipa u sljedećem sastavu. Tonski realizator Ante Bešlić, glazbu vam bira Mihajla Soko, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ. Ugodno poslijepodne.

Vedro, vruće, sparno i danas u gradu uz slab do umjerene maestrale. Trenutna temperatura zraka u gradu je 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 64%, u moru 25 stupnjeva. Budite i ovo poslijepodne uz program vašega radija, Radio Dubrovnika. U podne i po ne propustite našu glazbenu rubriku Belissima. Uživat ćemo zajedno u talijanskoj glazbi.

U proteklih 15 minuta uživali smo zajedno u talijanskoj glazbi na valovima Radio Dubrovnika. 21. mjeseca srpnja, blagdan Svetoga Ilije, dan grada Metkovića i njegovog zaštitnika Svetoga Ilije, pa stoga svim našim dragim slušateljicama i slušateljima u Metkoviću čestitamo njihov dan, a slavljenicama i slavljenicima koji danas imaju imendan, neka je sretan imendan. Budite i dalje uz naš program, želimo vam ugodno poslijepodne.

Tradicionalna ljetna škola brodogradnje, 17. po redu, održat će se u Masliniku na Lokrumu u subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja. Na ljetnu školu brodogradnje mogu se prijaviti učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole, a zbog ograničenog broja mjesta iz Zajednice tehničke kulture grada i županije mole roditelje da pravodobno prijave svoju djecu, te da se prijavljuju isključivo oni koji planiraju sudjelovati, a prijavu možete obaviti na stranici ZTK. Ljetna škola brodogradnje je, podsjećamo, otvorenoga tipa, što znači da roditelji i skrbnici mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati u programu zajedno s djecom.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: 14 je sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti. Nema veze. Sve okej. Stalno gori crveno. A do... Prema podacima sustava e-vizitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu zaredom na isti datum. Od početka godine do toga datuma u gradu je ostvareno gotovo 650 tisuća dolazaka i malo više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju u prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Poljske, Irske, Španjolske, Kanade i Australije. Deveta sjednica općinskog vijeća Vele Luke održat će se u 19 sati. Na dnevnom redu je 10 točaka. Između ostalog, općinski proračun za ovu godinu, program rada i javnih potreba za 2026. davanje suglasnosti na novi statut Narodne knjižnice Šime Vučetić, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te prijedlog novog pravilnika o postupku jednostavne javne nabave. Maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na 77. ljetnim igrama u 21.30 u Atriju Kneževa dvora. Kao solist nastupit će pijanist Andrej Gugnin, udaraljkašica Ivana Kuljerić i bariton Matija Mejić. Ovim programom igre se pridružuju u obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula. Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava u organizaciji tamošnjeg društva Naša djeca, a održat će se na Trgu doktora Franje Tuđmana s početkom u 20 sati i 30 minuta. Na programu manifestacije Luško Lito večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Rijane Rizvić u 21 sat u centru mjesta. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se s polaskom u 20 sati ispred zgrade općine Orebić. Vodička je Lidija Strašinić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. I sporta. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetaka branitelja naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
1: Bueno, todavía así mirando
2: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Ovogodišnje izdanje prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige počinje popodne na Porporeli. Na rasporedu su susreti skupina C, D, E i F, odnosno neelitne skupine. Od 16 sati sastaju se Lozica i Srebreno. Od 16.45 igraju Betula Danče i Kamen Mali. U 17.30 počinje susret Plaže ispod Katamarana i Velike rive Doli, a u 18.15 susret Uvalice i Plaže ispod Petke. Program od 19 sati zatvaraju Boninovo Južina i Palas. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne je uz jači razvoj naoblake moguć lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u konavlima. Prema večeri se očekuje jače naoblačenje, ponegdje uz kišu, a mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom i nevere, osobito na otvorenome moru. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, a kasno navečer zapuhaće umjerena do jaka na otvorenom moru, uz nevere prolazno i olujna tramontana. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 31 stupanj, mora 26. Tlak zraka je 1013, a vlaga 70%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića i ovoga ponedjeljka u 20 sati. Polazak je ispred zgrade općine Orebić. Tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a posjetitelji će imati priliku upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava u organizaciji tamošnjih društva Naša djeca. Početak je u 20 sati i 30 minuta, a mjesto održavanja Trg doktora Franje Tuđmana. U okviru manifestacije Luško lito večeras od 21 sata kazališna je predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Rijane Rizvić.

0: A ty, Anžel, brz doma čumaticu. He, roko, roko.
1: Tradicionalna ljetna škola brodogradnje, 17. po redu, održat će se u Masleniku na Lokrumu u subotu i nedjelju, dakle 25. i 26. srpnja, a mogu se prijaviti učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole. Zbog ograničenog broja mjesta iz Zajednice tehničke kulture mole roditelje da pravodobno prijave svoju djecu, te da se prijavljuju isključivo oni koji planiraju sudjelovati. O svemu više naći ćete na stranici ZTK. Inače, ljetna škola brodogradnje otvorenog je tipa, što znači da roditelji i skrbnici mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati u programu zajedno s djecom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Španjolska osvojila svjetsko zlato i potvrdila da je nogometna velesila. Andy Burnham, novi je britanski premijer. SDP i Možemo tvrde da će Plenković zbog inflacije izgubiti izbore. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu.
2: Španjolci slave jer su postali novi svjetski nogometni prvaci. Argentinci tuguju, a navijači su svoj očaj zbog poraza iskalili u sukobima s policijom na ulicama Buenos Airesa. Finale, ali i cijelo svjetsko prvenstvo, koje je trajalo više od 40 dana, bilo je drukčije od svih dosad. Dameo Ramić-Kovačić.
3: Puno je različitih mišljenja bilo uoči i za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, ali bar se oko jednog većina na kraju slaže. Španjolska zasluženo slavi naslov svjetskog prvaka. Prepoznatljiva igra, kontrola lopte, efikasnost u ključnim trenucima i samo jedan primljeni pogodak i više nego dovoljna potvrda, a dodatno ovjerena sinoćnom izvedbom protiv Argentine, branitelja naslova prvaka kojemu Španjolci nisu dozvolili ni jedan ozbiljan udarac na gol u 120 minuta finalne utakmice. Pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti bio je dovoljan za drugi španjolski trofej u povijesti. Najmasovnije svjetsko prvenstvo, premijerno s 48 reprezentacija, ponudilo je čak 104 utakmice. Svaka od utakmica i svaka od momčadi imala je svoju priču. Naša vatrena storija stala je u 16. finala, također kao mješavina sudačkih kontroverzi i ljepote nogometnih uzbuđenja. Light motiv ovogodišnje svjetske smotre. Uzbuđenja i neizvjesnosti bilo je dovoljno uz prosjek od 3 pogotka po susretu i u konačnici ipak prodor najvećih favorita u samu završnicu. Španjolska je ponijela zlato i simpatije, Argentina srebro i nesimpatije, Engleska i Francuska pomalo trivijalno pristupile su utakmici za broncu koju bi Englezi morali cijeniti kao prvu i jedinu medalju nakon zlata davne 66. Sjeverna Amerika u globalu bila je dobar domaćin, iako su im dojmovi punih tribina i milijunske publike čini se manje važni od iznimno pozitivne financijske bilance koja za sad premašuje 11 milijardi dolara. Da, hidracijsko-komercijalne stanke pa i jučerašnji glazbeno-scenski show u poluvremenu koje je potrajalo gotovo pola sata, američki su pečat i uteg nogometnom prvenstvu svijeta, ali nisu nam zapravo Amerikanci donijeli toliko noviteta koliko su nam zapravo otvorili oči. Jer nije novost da je nogomet biznis u kojem politika i ekonomija diktiraju ne samo cijene ulaznica nego i ritmove igre, svrstavajući se nasmiješeno uz bok nogometašima. Donald Trump samo je lik koji se to ne ustručava javno kazati i pokazati. Car je gol, ipak golove postižu igrači. U zadnje vrijeme jedan od najpoduzetnijih u borbi da se čuje glas igrača i trenerske struke, pa time zaštiti i interes navijača, upravo je španjolski kapetan Rodri, službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva 2026. Neka to bude poruka Kanade da će u buduće najljepša igra ostati u rukama i nogama nogometaša na radost navijača širom svijeta.
1: Dnevne novosti.
2: SDP i Možemo na zagrebačkom Europskom trgu završili su prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, poručujući da će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Ministarstvo financija tvrdi da oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Ivica Krišto.
4: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
5: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija daje vam jedino rješenje za inflaciju.
4: Dvojica građana su puštanje glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ, Sandra Benčić iz stranke Možemo.
6: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
4: Upitan o tome je li kampanja SDP-a i Možemo s temom inflacije dobra ideja, predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je:
7: ne mogu vam ja to komentirati. Ni uopće nije u redu da to komentiram. To je njihova kampanja i oni će odgovarati biračima za to i dobit će podršku kako dobiju i to je utakmica u kojoj će netko na kraju izaći kao pobjednik.
4: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa, od trga Hrvatskog rada do trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će se neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
4: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku. Nažalost, ta inflacija automatizmom kako u Hrvatskoj, tako i ostatku svijeta ponovno raste.
4: Priznao je da su stalni problem cijene usluga za koje je stopa inflacije iznad 7%. Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović na Visu se osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu, te je prozvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Kristijan Pelc.
9: Nedavni mimohod u Parizu dio je psihološke pripreme za rat s Rusijom od koje nema opasnosti, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
7: To je privatni kipec koji si je dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
9: Rekao je i da ga je ministar unutarnjih poslova Božinović razočarao.
7: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješ i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove.
9: Dodao je i da nije prihvatljivo da hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
7: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato čak što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: A to nije po protokolu, zaključio je predsjednik Republike.
0: Nije nam u interesu podizati političke tenzije i unositi dodatne podjele među građanima Rijeke. Zato ćemo sjesti za stol s predstavnicima Udruga branitelja i Kluba navijača Armada, najavila je riječka gradonačelnica Iva Rinčić nakon što je jučer poslje podne obnovljen HOS-ov mural na Škurinjama. Spomenuti sastanak najavljen je za srijedu. Podsjetimo, grad Rijeka je prije nekoliko dana uklonio dio murala na kojem je bio grb HOS-a. Gradonačelnica Rinčić tada je rekla da je mural otklonjen jer je bio bespravan, odnosno bez dozvole. No jučer poslije podne mural je obnovljen, odnosno vraćen u prvotno stanje, a dodatno su obnovljeni i motivi posvećeni Vukovaru i Kninu, kao i dijelovi koji odaju počast 111. i 128. brigadi Hrvatske vojske.
2: Također, Radio Rijeka posjeduje snimku u kojoj okupljeni pri obnovi murala skandiraju sporni ustaški poklič, pritom dižući desnicu u zrak. O tome smo tražili očitovanje Primorsko-goranske policijske uprave, no do početka emisije odgovor nismo dobili. Snimku je vidjela i riječka gradonačelnica Rinčić.
10: Da, vidjela sam spomenutu snimku, mislim da tu nemamo nikakvog spora oko toga da je uzvikivanje spomenutog, dakle, pokliča protuustavno, protuzakonito i da ni na koji način, dakle, ne odražava, da tako kažem, ne samo vrijednosti grada Rijeke i našu kulturu, nego i same Hrvatske, a da će naravno policija, odnosno sve ostale nadležne institucije i službe reagirati, to zaista, evo, bez iznimke ih pozivam.
1: Dnevne novosti.
2: Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 HTV-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
11: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: Nakon nevremena na sjevernom Jadranu i pijavice koja je pogodila Mali Lošinj, sanira se šteta u kampovima Loparima i Rapoči, a šteta je znatna, rekao je vatrogasni zapovjednik Marin Brčić.
12: Mi smo napravili ono što je osnovno, zbrinuli da svi ljudi mogu nesmetano prolaziti, oslobodili prometnicu, oslobodili smo automobile, oslobodili smo ljude koji su bili zarobljeni u kamp prikolicama da mogu izaći van, tako da eto sad ostale službe mogu djelovati dalje bez problema.
0: U nevremenu na Lošinju ozlijeđene su dvije osobe. Nevrime s tučom protutnjalo je i Cresom. A na otoku Krku žena je tijekom grmljavinskog nevremena udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac prije nego što je helikopterom prevezena u Rijeku, ispričao je jedan od očevidaca. Iz riječkog KBC-a potvrdili su kako je žena u jedinici intenzivnog liječenja.
1: Svijet.
2: Andy Burnham novi je britanski premijer. Kako je poručio dolazeći u Downing Street broj 10, iznimno je svjestan toga da je već sedmi premijer od 2016. i da je ovo trenutak za promišljanje i nove rezolucije. Kaže da je njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkauf.
13: Moj posao gotov. Predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
14: Politics will always be a team sport.
0: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
14: Achieved. Thank you very much.
13: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera i to u tri mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laborističke stranke Burnham je preuzeo još u petak i to valja reći nakon dva neuspješna kandidiranja, te poručuje da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
0: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
13: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
0: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
14: We bring back hope. Thank you very much, everybody.
13: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, u čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mača Clary, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
2: Teheran je objavio da se zbog američkih napada više ne drži memoranduma o razumijevanju, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. Sjedinjene Države optužuju Iran za kršenje dogovora i navode da je to razlog pojačanih napada. Goran Ivanović.
15: Iran je još prije 10 dana trebao objaviti da je prolazak Hormuškim tjesnacem slobodan. Umjesto toga napada trgovačke brodove, na što je SAD morao reagirati, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio uoči odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova zemalja ASEAN-a na Filipinima.
16: Nije moguće održati na snazi memorandum čije se odredbe krše. Sjedinjene Države dosljedno ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. S Iranom smo pokušali već mnogo puta, pokušavat ćemo i dalje. Otvoreli se ta vrata, bit će nam drago. Teheran neprestano šalje signale o spremnosti na razgovore i pregovore, ali mi reagiramo na njihovo ponašanje, a to su napadi na brodove.
15: Rubio smatra da su pregovori neizvjesni jer postoji veliki razdor u iranskom vodstvu koje se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja. U Teheranu odbacuju takve američke tvrdnje i ističu jedinstvo nacije. Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji na novinarskoj konferenciji potvrdio da unatoč nastavku sukoba diplomatski kanali nisu presušili i da američke prijedloge dobivaju preko posrednika.
16: Kada Sjedinjene Države govore o diplomaciji, to znači prisilu, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Sve dok ostaju u tom okviru i nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš će odgovor biti obrana iranskog dostojanstva i nacionalne suverenosti.
15: Neimenovani visoki iranski dužnosnik je za Reuters izjavio da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre kako bi potražili načine da se oživi memorandum. U međuvremenu je cijeli iranski državni vrh čestitao Španjolskoj na osvajanju svjetskog nogometnog prvenstva, pohvalivši protivljenje Madrida američkim i izraelskim napadima na Iran.
16: Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska i logistički centar, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Gradonačelnik Moskve tvrdi da je prema tom području lansirano više od 400 bespilotnih letjelica, od kojih je 85 srušeno. Najmanje 3 ljudi je poginulo, a 45 ozlijeđeno u regiji Zaporižji u ruskom napadu. Hamas je imenovao Halila al-Haju svojim novim vođom. Riječ je o vođi skupine u Gazi koji je postupno postajao sve važnija osoba u vodstvu te palestinske militantne skupine nakon smrti bivšeg vođe Sinvara koji je ubijen u Iranu u 2024. Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti bivše šahovsko čudo od djeteta Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u poruci na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
1: Dnevne novosti.
2: Večeras počinju 51. Osorske glazbene večeri, jedan od najdugovječnijih hrvatskih festivala klasične glazbe. U pitoreskni gradić Osor, koji spaja otoke Cres i Lošinj, dovodi i svjetski priznate glazbenike i publiku sa svih strana svijeta. Tatjana Sandalj.
17: Renesansna katedrala u Osoru odjekivat će od večeras 51. put zvucima klasične glazbe. Čime će početi Osorske glazbene večeri, pitali smo njihova umjetničkog ravnatelja Marina Kaporela.
18: Večeras smo za svečano otvorenje okupili festivalski gudački ansambl koji predvode Stefan Milenković, poznati violinist, i Monika Leskovar, violončelistica, inače vrlo dobro poznata osorskoj publici. Jedan program koji kreće od onog poznatog Mendelsonovog okteta, koji se evo, dosta rijetko kod nas izvodi. Zatim imamo trajzedbu akademika Juranića, Mjesec nad Osorom. I na kraju Papandopulovu simfonijetu, izvrsno djelo hrvatske glazbene literature.
17: Ističe Caporello kao dobar domaćin uz poziv na koncertne večeri da Osor nije podlegao vrevi užurbanosti i masovnosti.
18: I zapravo u toj tišini koja je danas postala rijetkost na općenito na Jadranu, ljudi zapravo u toj tišini mogu čuti i mogu uživati u glazbi.
17: A uživat će publika osorskih glazbenih večeri sve do 23. kolovoza na 14 koncerata u Osoru, po jednom u Cresu i Malom Lošinju, u predstavljanju monografija i razgovorima s glazbenicima. U čast 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula, crvena nit koja se provlači kroz sve programe, pa i ovaj prilog je njegova glazba.

0: Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, Španjolska je svjetski prvak, sinoć je u finalu pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti s 1-0 pobijedila Argentinu. To već zacijelo znate. A Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama i Hrvatske nogometne lige koji je postao i svjetski prvak.
2: Presretni smo, ostvarili smo san, bili smo složni orkestar, poštovali smo svakog suparnika u svakom trenutku. Bili smo pribrani, strpljivi, gajili momčadski duh, nitko od suigrača nije bio sebičan, koliko god igrao ili bio na klupi tijekom ovog turnira. Reprezentacija je rezultat za pamćenje.
1: Dragi Olmiću, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavili su u Maksimiru, gdje je Dani Olmo od 2015. do 2020. odigrao 80 utakmica i postigao 20 pogodaka. Inače, nogometaši Dinamo otputovali su u Švicarsku, gdje će sutra u drugom pretkolu Lige prvaka gostovati kod Tuna. Ako prođu, Modri će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka ili litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić, određeno je današnjim ždrijebom u Nijonu. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševa. Suparnik splitskom Hajduku, ukoliko prođe Pafos, u trećem pretkolu Europske lige bit će austrijski Salzburg. Ako pak ispadnu od Pafosa, Splićani će u konferencijskoj ligi igrati protiv Dinama, iz Tbilisija ili Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će, ako prođe Deri, igrati protiv pobjednika para Stjarnan Tampere, a Varaždin protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
4: U nastavku dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no uz više oblaka još je lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak. Na Jadranu umjerena, ponove lepita i jaka bura, te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelima uz njega i izražene, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna od 24 do 28, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 Celzijeva stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi pljuskovi. U četvrtak ponovno na kopnu ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
3: Dnevne novosti.
0: Na kraju podsjećamo.
5: Španjolska osvojila svjetsko zlato i potvrdila da je nogometna velesila. Andy Burnham novi je britanski premijer. SDP i Možemo tvrde da će Plenković zbog inflacije izgubiti izbore. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženi na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Započinju radovi na projektu Drvored Vojnovića, bliži se i dovršetak uređenja parka Gradac. Iz županije najavili uspostavu županijske ustanove dječjih vrtića. Prema podacima sustava e-vizitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu zaredom na isti datum. Dan je grada Metkovića i blagdan njegova zaštitnika, Svetoga Ilije. Na 77. igrama večeras će maestro Ivan Šćepanović prvi put ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. U ovim trenucima na Porporeli počinje Divlja liga. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, prema kraju dana jaču te mogućnost za nevere na moru. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Započinju radovi na projektu Drvored Vojnovića, bliži se i dovršetak uređenja parka Gradac. Iz županije najavili uspostavu županijske ustanove dječjih vrtića. Prema podacima sustava e-vizitora, Dubrovnik je i ove godine, 16. srpnja, ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu zaredom na isti datum. Dan je grada Metkovića i blagdana njegova zaštitnika Svetoga Ilije. Na 77. igrama večeras će maestro Ivan Šćepanović prvi put ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. U ovim trenucima na Porporeli počinje Divlja liga. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, prema kraju dana jaču te mogućnost za nevere na moru.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Započinju radovi na projektu Drvored Vojnović, koji uključuje sadnju ukupno 62 stabla koščele u dvije zone, od nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Teatar, odnosno od križanja ulice Iva Vojnovića s Komajskom ulicom do zgrade na kućnom broju 64. Građane se moli da uklone sva vozila s uličnih parkirališnih mjesta na tome području. Veseli i vijest kako se bliži dovršetak uređenja parka Gradac, a pojedinosti ovim projektima rekla nam je glasnogovornica Dubrovačke gradske uprave Magdalena Prkut.
2: Ovaj tjedan započinju nam radovi na projektu Drvored Vojnović. Danas i sutra rješavamo zapravo ovaj dio vezan za prometnu regulaciju. Dakle, radi se o još jednoj investiciji, urbanu zelenu infrastrukturu. Sam projekt uključuje sadnju ukupno 62 stabla koščala. Kreće se od nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Teatar, odnosno na potezu od križanja ulice Iva Vojnovića Komajskom ulicom do zgrade na kućnom broju 64. Rok izvođenja radova je 4 mjeseca, radove izvodi Tehnogradnja. Moram također naglasiti kako je i ovaj projekt sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratnim sredstvima i zapravo u iznosu od čak 80% ukupne vrijednosti ulaganja. Dakle, obnova je zapravo parka Gradac u samoj završnici. Evo, moramo svakako naglasiti kako se radi o prvoj cjelovitoj obnovi parka Gradac nakon više od stoljeća. Park se obnavlja uz očuvanje njegove kulturne povijesne vrijednosti, ali i stvaranje zapravo novih sadržaja koji su prilagođeni potrebama i građana i posjetitelja. Sami radovi trebali bi biti gotovi, odnosno bit će gotovi do kraja tjedna. Nakon toga radi se zapisnik o primopredaji između izvođača i naručitelja i onda ćemo dati rok izvođaču za otklanjanje eventualnih nedostataka. Tako da evo, uskoro zaista brzo bit će nam gotov i taj projekt cjelovite obnove parka Gradac.
1: Cilj županijske uprave je do jeseni uspostaviti županijsku ustanovu dječjih vrtića. Najavio je župan Blaž Pezo i dodao da su se na taj potez odlučili po uzoru na Sisačko-moslavačku županiju.
3: Tema koja se nameće kao logična svakom roditelju nakon što bi je bebu kroz par godina dođe u problem gdje smjestiti vrtić. Imamo određenih problema i to je da nemaju niti fiskalne mogućnosti ni kapacitete da sami organiziraju svoje zasebne vrtiće kao ustanove. I onda smo došli na ideju da mi to prvi organiziramo mi ustanovu i da na taj način dio troškova, dio obaveza i odgovornosti preuzmemo na sebe. A nismo prvi županijski vrtić, Sisačko-moslavačka županija je to napravila prije nas, ali ćemo biti specifični po tome što će naše vrtičke skupine i ti objekti biti u više jedinica lokalne samouprave po cijeloj županiji. U njih je to jedan objekat u centralni vrtić u samom gradu Sisku. Tako da ćemo potom biti specifični i drukčiji i evo, nadam se da ćemo do jeseni ovu priču završiti, da ćemo uspostaviti županijsku ustanovu dječjih vrtića i da ćemo onda moći našim jedinicama lokalne samouprave neki način pomoći da imaju te vrtičke skupine upravo u svojim mjestima. To je, mislim, jedna i demografska mjera, jer će upravo ti ljudi ostati tamo živiti, neće imati potrebe preseljavati u veće sredine, a upravo iz tog razloga što ne mogu djecu smjestiti u vrtičke skupine. To su niz manjih općina u dolini Neretve, naše otočne općine su zainteresirane za to.
1: Prema podacima sustava e-vizitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu zaredom na isti datum. Od početka godine do toga datuma u gradu je ostvareno gotovo 650 tisuća dolazaka i malo više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju protekle dvije godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Poljske, Irske, Španjolske, Kanade i Australije. Iako brojevi nisu najvažniji, pozitivan rezultat raduje, kaže direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, te u razgovoru pojašnjava ostvarene podatke.
4: Svi smo mi svjesni razine cijena, nije posao turističke zajednice da regulira cijene privatnih subjekata, svak radi što može najbolje. Ono što je vidljivo je sigurno iz statistika da hoteli rade odlično, što znači da su pratili situaciju iz dana u dan i prilagođavali se, jer u cijeloj statistici hoteli su oko 3% u plus, a minus su znači ostvarili privatni iznajmljivači koji su očito malo sporije ili naučili ili mogli prilagođavati situaciju na tržištu i onda su jedan dio gosti izgubili. Nijemci su isto u jednom malom laganom porastu, što je super, jer inače su u padu ostatku Hrvatske, koliko znamo, koja inače ima puno više Nijemaca nego Dubrovnik, ali svejedno to raduje. A Francuzi su još uvijek, nažalost, stagnaciji, što bih recimo ja, poznavajući dosta to tržište, povezao s razinom cijena. Ali evo, vidit ćemo, idemo dalje pa ćemo se boriti. Mi smo avio destinacija, velika većina, gotovo svi naši gosti dolaze zrakoplovima i suradnja sa zračnom lukom je odlična, bih rekao. A pogotovo je to izraženo sa United Airlinesom koji leti direktno iz Newarka, gdje mi imamo svake godine kampanju koju sufinanciramo, tu zračna luka daje bitno veći iznos nego mi, ali i turistička zajednica to sufinancira sa jednim dobrim iznosom koji generira onda i dodatni booking. To je jako dobra akcija, bih rekao, jer zaista vidimo kad se uloži u reklamiranje letova i destinacije Dubrovnik da brojevi skaču. A tome svjedoči statistika iz Amerike koja mislim da je negdje oko 7-8% u plusu od lanske godine, a i lani je bila u plusu prema preklanskoj godini.
5: Metkovića Pero Jakić. Danas Metkovke i Metkovci slave blagdan Svetoga Ilije i dan svoga grada. Središnje misno slavlje započelo je danas u 9:30, a misu i procesiju predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić. Toj i ranim misama prisustvovalo je mnoštvo vjernika u crkvi Svetoga Ilije. Mještani, njihovi gosti i turisti od ranih jutarnjih sati posjećuju tradicionalni robni sajam, izložbe i ugostiteljske objekte, ponajviše stolove uz rijeku Neretvu gdje ugostitelji nude pečenu janjetinu. U okviru cjelovitog programa proslave, jučer poslije podne, održan je lađarski kup Svetoga Ilije. Nastupilo je 12 posada, a pobjedila je udruga lađara Crni put, dok je drugo mjesto pripalo Crnom putu drugoj posadi, a treće lađarima Komina. U Metkoviću je otvorena izložba radova akademske kiparice Dijane Ive Sesartić, koja kroz skulpture i umjetničke instalacije istražuje simboliku masline kao znaka trajnosti. Ponovit ćemo da je jučer u Metkoviću potpisan ugovor o izgradnji ceste Vid Nova Sela ukupne vrijednosti od 14 milijuna eura, dužine 7,5 km i za završetku radova za dvije godine.
0: Deveta sjednica Općinskog vijeća Vele Luke održat će se u 19. sati. Na dnevnom redu je 10 točaka. Između ostalog, općinski proračun za ovu godinu, program rada i javnih potreba također za ovu godinu, davanje suglasnosti na novi statut Narodne knjižnice Šime Vučetić, procjena ugroženosti od požara i tehnološki eksplozija, te prijedlog novog pravilnika o postupku jednostavne javne nabave.
1: Maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na 77. igrama u 21:30 u Atriju Kneževa dvora. Program i soliste najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
6: A evo, večeras nas očekuje prvi od ukupno tri koncerta našeg dragog Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerasnji koncert se bavi i hrvatskom, ali i dubrovačkom glazbenom baštinom. Naime, riječ je o 120. obljetnici rođenja skladatelja Borisa Papandopula, koje ove godine obilježava i slavi cijela zemlja na nacionalnom nivou, a u Dubrovniku se slavi na jedan dubrovački način. Kad to kažem, mislim da smo se u izboru djela orijentirali na djela koja su inspirirana Dubrovnikom, kao što su recimo Lapatski soneti prema Vojnoviću, Omaža Srkočević ili čak direktno pisani za Dubrovački simfonijski orkestar, kao što je to koncert za ksilofon, koji ćete također čuti večeras u izvedbi Ivane Kuljević. Drugi klavarski koncert izvesti će fantastičan Andrej Gugnin, divan bariton Matija Mejić, njega ćemo imati priliku čuti u izvedbi Lapatskih soneta, a značajno je i prvo pojavljivanje pred festivalskom publikom mladog i izuzetno nadarenog Ivana Šćepanovića. Publika ga je imala priliku već doživjeti u dva navrata kao zborovođu sada već svima jako dragog zbora Ivan Goran Kovačić. I nekako je već kroz to osvojio srca festivalske publike, a večeras ćemo ga vidjeti prvi puta sa kako stupa pred DSO i kako se predstavlja kao zreli maestro.
1: Nakon pobjede na najvećem klapskom festivalu, onom u Omišu, Klapa Kaše sinoć je sudjelovala i na 28. festivalu Večeri dalmatinske pisme Kaštelanski džir. Na Večeri novih skladbi Dubrovčani su osvojili drugu nagradu publike za novu pjesmu Nisam srce našao na cesti. Autor glazbe i teksta je voditelj Klape Kaše Vicko Dragojević, koji se u našem programu osvrnuo na uspješan festivalski vikend.
7: Ono što je nekako baš posebno i fino svemu tome što smo, evo, osvojili prvu nagradu žirija. 14 godina nakon prve nagrade, što je prvi put bila, dakle 2012. I to samo govori da, evo, već 10.5 je to na razini. Nije bilo padanja, nije bilo ispadanja. I zato je to lijepo. Pjesma, ovo je bilo pod Lepanta Gredu Brodi, to je moja skladba ove godine bila na novim skladbama. Tamo je osvojila treću nagradu žirija, jeli kao sama skladba, a s njome smo nastupili. Važno je reći kako smo pjevali i pjesmu Konavle, mi smo pjevali u idućim večerima i to nam je baš kako super leglo i bili smo baš kako rajdani, ali zbog propozicije festivala nismo mogli s njome nastupiti u finalu, pa smo nju pjevali kao pobjedničku pjesmu, tako neka cijeli ovaj svijet čuje kako sretno Luci putuju svoji Konavljani, baš nekako bilo fina i ovo. I na kraju svega smo, dakle, izveli jednu izvornu pjesmu, to je Kod ovako divne noći, stari napjev, pjevali su i maestrali, pjevala to i Raguza, i evo, za ovu godinu sam radio novi aranžman i to je prošlo baš lijepo. Pjesma Nisam srce našao na cesti, snimili smo je bili prošle godine i mislili smo s njome neke stvari drugačije. Međutim, malo nas je bilo lani, pojelo i vrijeme, bili smo u takim tajnostima, jer smo išli sa Goranom Karanom na melodije, pa je bila Vela Luka, imali smo tako par nekih bitnih stvari, jedna nas je pojelo vrijeme u tom izdavačkom smislu, da nismo stigli objaviti tu pjesmu kako je trebalo, i onda smo zapravo ušli ovu godinu prvi put da imamo gotovu pjesmu, pa možemo ići na festival i sve ostalo, da nismo potrošili i rekli smo Kaštele su ta, sino smo nastupili s time, bilo baš lijepo, veselo, živo.
1: A niz je kulturnih zbivanja i diljem naše županije.
0: Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava u organizaciji tamošnjega društva Naša djeca. Održat će se na Trgu doktora Franje Tuđmana s početkom u 20 sati i 30 minuta. U sklopu manifestacije Luško Lito večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Rijane Rizvić u 21 sat u centru mjesta. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se s polaskom u 20 sati ispred zgrade općine Orebić. Vodička je Lidija Starašinić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

0: Iz sporta. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
1: Bueno, todavía pa,
2: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
0: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač kojeg smo čuli, Unai Simon, a najbolji strijelac je Kylian Mbappe. Slavljem Španjolaca tako je završeno 23. svjetsko prvenstvo koje se prvi put igralo u tri države, Kanadi, SAD-u i Meksiku. Uz to što je prvi put na svjetskoj smotri nastupilo čak 48 reprezentacija, ovogodišnje prvenstvo ostaće zapamćeno i po amerikanizaciji nogometa.
3: Ovogodišnje izdanje prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige počelo je u 16 sati na Porporeli. Na rasporedu su susreti skupina C, D, E i F, odnosno neelitne skupine. Trenutno igraju Lozica i Srebreno. Od 16.45 igraće Betula Danče i Kamen Mali. U 17.30 počinje susret Plaže ispod Katamarana i Velike rive Doli, a u 18.15 susret Uvalice i Plaže ispod Petke. Program od 19 sati zatvaraju Boninovo Južina i Palas.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Prije podne je uz jači razvoj na oblake moguć lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u konavlima. Prema večeri se očekuje jače na oblačenje, ponegdje uz kišu, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom i nevere, osobito na otvorenom moru. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, kasno navečer, zapuhaće umjerena do jaka na otvorenom moru uz nevere prolazno i olujna tramontana. Najniža temperatura od 24 do 26, a najviša od 31 do 33 stupnja.
1: Bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika za ovaj ponedjeljak. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića večeras je u 20 sati. Početak je ispred zgrade općine Orebić. Tura inače dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. U okviru programa 34. Blatskog ljeta u organizaciji Društva naša djeca na trgu doktora Franja Tuđmana na rasporedu je lutkarska predstava u 20 sati i 30 minuta. I još jedna kazališna predstava, ali u okviru manifestacije Luško Lito. Riječ je o predstavi Luka Modrić, Moja igra, redateljice Rijane Rizvić. Početak predstave u 21 sat u centru mjesta.

Dubrovnik nastavlja provedbu dezinsekcije komaraca metodom hladnoga zamagljivanja na području grada. U utorak 21. srpnja s početkom u 1 sat poslije ponoći akcijom zamagljivanja bit će obuhvaćena naselja Orašac, Trsteno, Brsečine i Dubravica. Građanima, osobito osobama koje boluju od astme ili drugih bolesti dišnog sustava, preporučuje se da tijekom zamagljivanja drže zatvorenima vrata i prozore. Također vozače pozivamo na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije, a posebno upozorenje upućuju pčelarima da tijekom zamagljivanja pčele zadrže u košnicama sve dok se u potpunosti ne raziđe insekticidna magla.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop. On.

0: Prema podacima sustava e-Vizitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu zaredom na isti datum. Od početka godine do toga datuma u gradu je ostvareno gotovo 650 tisuća dolazaka i malo više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Poljske, Irske, Španjolske, Kanade i Australije. Započinju radovi na projektu Drvored Vojnović. Građane se moli da uklone sva vozila s uličnih parkirališnih mjesta na tome području. A bliži se dovršetak radova na uređenju parka Gradac, potvrdila je glasnogovornica Dubrovačke gradske uprave Magdalena Prkut.
1: Nakon toga radi se zapisnik o primopredaji između izvođača i naručitelja i onda ćemo dati rok izvođaču za otklanjanje eventualnih nedostataka. Tako da evo, uskoro zaista brzo bit će nam gotov i taj projekt cjelovite obnove parka grada.
0: Deveta sjednica općinskog vijeća Vele Luke održat će se u 19 sati. Na dnevnom redu je 10 točaka. Između ostalog, općinski proračun za ovu godinu, program rada i javnih potreba za također ovu godinu, davanje suglasnosti na novi statut Narodne knjižnice Šime Vučetić, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te prijedlog novog pravilnika o postupku jednostavne javne nabave. Maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na 77. ljetnim igrama u 21.30 u Atriju Kneževa dvora. Kao solist nastupit će pijanist Andrej Gugnin, udaraljkašica Ivana Kuljerić i bariton Matija Mejić. Ovim programom igre se pridružuju obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula. Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava u organizaciji tamošnjeg društva Naša djeca, a održat će se na trgu doktora Franje Tuđmana od 20.30. Na večerašnjem programu manifestacije Luško Lito kazališna je predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Rijane Rizvić u 21 sat u centru mjesta. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se s polaskom u 20 sati ispred zgrade općine Orebić. Vodička je Lidija Starašinić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne je uz jači razvoj naoblake moguć lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u Konavlima. Prema večeri se očekuje naoblačenje koje će biti jače, ponegdje uz kišu, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom i nevere, osobito na otvorenome moru. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, a kasno navečer zapuhaće umjerena do jaka, na otvorenom moru uz nevere prolazno i olujna tramontana. Najniža temperatura bit će od 24 do 26, a najviše od 31 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.
2: Hang on, hang on, hang on, hang on.

su moje oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me, ponizno je srce moje.

se raduje. To sam ja, Bože, samo ja, za nama.

što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren, koju nosim ja u sebi.

start crying. Estoy loca.

0: Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Đani Lešević i Hrvoje Šmanić. U večerašnjoj emisiji ugostit ćemo Nikolu Dončića, glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, jedinog glasnika Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika sada pozdravljamo kolegu Nikolu Dončića, glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, časopisa Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan Hrvoje, hvala na pozivu, pozdravi vama i naravno slušateljima Radija Dubrovnika.
0: Evo, Nikola, iz tiska je nedavno izašao 203. broj Hrvatskog glasnika, koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života Hrvata i Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Evo, možemo li malo čuti o samom sadržaju?
1: Pa, za ovaj broj smo se doista potrudili da imamo što više sadržaja. O tome govori i broj stranica. Naime, riječ je o jubileju Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, koji je krajem lipnja proslavilo 25 godina od osnutka i svog vrijednog predanog rada. Doista veliki značaj kako za samo društvo, tako i za Hrvatsku zajednicu Boke Kotorske i opće u Crnoj Gori. Što se tiče sadržaja, razdoblje koje je prethodilo samom broju bilo je dosta inspirativno, dosta zanimljivo, rekao bih, tako da tu imamo jako dosta društvenih događanja, politike i onoga što je bitno za odnose Hrvatske i Crne Gore, a i samu budućnost Crne Gore i Hrvatske zajednice ovdje u Boki Kotorskoj, ali tu je doista i pregršt zanimljivih sadržaja vezano za kulturu, kako i sam Hrvatski glasnik obično donosi te teme. Naravno, neizostavan za nas je bio i tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je krajem svibnja održan u Zagrebu, a gdje su aktivno sudjelovali i predstavnici Hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
0: Evo, mi naravno koristimo prigodu čestitati Hrvatskom građanskom društvu na 25 godina uspješnog rada. Evo, vidim da i u Hrvatskom glasniku je veliki intervju sa Mirkom Vičevićem, predsjednikom Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, a ujedno i admiralom Bokeljske mornarice.
1: Upravo tako, to je i središnja tema i Hrvatski glasnik evo u zadnje vrijeme jako veliku pozornost daje na intervjue gdje pokušavamo donijeti bitne stvari koje se tiču naše zajednice, odnosa Crne Gore i Hrvatske. Predsjednik Vičević u ovom broju dao je opsežan prikaz kako on vidi stanje hrvatskog naroda, odnosno njegova položaja u Crnoj Gori, koje se stvari mogu i unaprijediti i gdje vidi probleme koje negdje nas sprječavaju da ostvarimo sve ono što nam negdje i pripada, a što je i zajamčeno mnogim zakonskim odredbama.
0: Opširno ste pratili i boravak predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je također u lipnju boravio u Crnoj Gori, odnosno u Tivtu.
1: Da, gospodin Plenković bio je na samitu u Tivtu koju je organizirala i Europska unija, gdje je bio, da kažem, gdje su bili politički prvaci cijele Europe. Tom prigodom posjetio je i Dom kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi. Okupilo se ne samo predstavnici stranke, vijeća i udruga, također je došao veliki broj Hrvata da pozdravi premijera u jednom dosta srdačnom, otvorenom razgovoru. Razmijenio je mišljenje i stavove sa građanima koji su ga uputili na probleme s kojima se ovdje susreću, ali iskazali i poštovanje za sve ono što hrvatska vlada kroz prije svega središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske radi ovdje i pomaže našoj zajednici.
0: Evo Nikola, turistička sezona je u punom jeku, kako i ovdje na dubrovačkom području, tako pretpostavljam dole u Boki Kotorskoj. Ono što nas sve zajedno, mislim, u ovom trenutku nekako muči je taj prijelaz granični koji čini mi se da je nikad duže se nije čekalo. Možemo li nekako to ubrzati?
1: Pa, nisam, što bi rekli političar, nisam meritoran da dajem odgovore na ta pitanja, ali doista, kao što kažete, veliki je problem. Moj dojam je da je nova pravila prilikom ulaska u Hrvatsku da su dosta usporila očitavanje svih onih podataka, da su usporila cijeli taj proces. Bilo bi lijepo kad bi se moglo za građane Boke Kotorske i Dubrovačko-neretvanske županije naći neki način da oni makar mogu da brže prelaze granicu. Ali doista vidi se i to govore mnogi da ih usporava, da mnogi kasne i u zračne luke ovdje ili na Čilipima ili u Tivtu, da cijeli taj sustav i ono što turizam za vrijeme ljeta donosi, da dosta opterećuje normalan život.
0: A naša je poruka jedino da svim našim, svima koji prelaze granicu, da budu strpljivi. Nikola, hvala lijepa na ovom gostovanju u našem programu i puno pozdrava do idućeg susreta.
1: Hvala vama na interesovanju i svako dobro i veliki pozdrav za sve u Dubrovniku iz Boke Kotorske.
0: Do slušanja.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke, Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Đoni Lešević i Hrvoje Šmanić, u kojoj smo ugostili glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, Nikolu Dončića. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati, naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1607. godine u Dubrovniku je umro dubrovački pomorac, trgovac, bankar i dobrotvor Miho Pracat, koji je cjelokupno svoje bogatstvo ostavio Dubrovačkoj republici, a 167 godina kasnije, 20. srpnja 1774. godine, rođen je Auguste Marmont, francuski general čijim je dekretom o raspuštanju Dubrovačke vlade i senata ukinuta Dubrovačka republika. Blagdan je Svetog Ilije. Kao dan župe i svetkovina, Sveti Ilija slavi se u Osojniku, a slave ga i Uskoplje, Čibača, Korita, Puljica, Lovorno, Brijesta i Česvinica. Blagdan Svetog Ilije proroka i Pracatove obljetnice 20. srpnja obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Biserka, Margareta, Margarita i Aureli. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon dviju važnih dubrovačkih isprava od 1. kolovoza 1235. iz kojih se može zaključiti kako toga dana Dubrovčani više ne priznaju mletačku vlast, već u siječnju 1236. Dubrovčani su poslali izaslanstvo u Mletke radi pregovora o ponovnom podvrgavanju, a u lipnju je sklopljen novi ugovor, jednak onom iz 1232. Ipak, važna je promjena bila u tome što su nakon ovog ugovora mletački knezovi odlazili u Dubrovnik na dvije godine. Uveden je i običaj da knez, osim zakletve mletačkom duždu, zakletvu polaže i općini Dubrovnika, obvezujući se da će pravedno upravljati po starim običajima Dubrovnika, braniti u svemu njegove probitke, te skupa s vijećem i narodnom skupštinom raditi protiv zlih običaja, a unapređivati dobre. Da kako uz uvjet da je sve to u skladu sa zakletvom položenom mletačkom duždu. Prvu takvu sačuvanu zakletvu položio je knez Ivan Tijepolo 20. srpnja 1237. godine, a nalazi se u izvorniku u Dubrovačkom arhivu. Za Tijepolova kneževstva, koje traje do srpnja 1238. donijete su razne odredbe o zločinima i uvredama, ali one nisu sačuvane.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. srpnja 1607. godine, u 85. godini života, u Dubrovniku je umro dubrovački pomorac, brodograditelj, trgovac, bankar i dobrotvor Miho Pracat. Rođen je oko 1522. godine na otoku Lopudu, na kojem je u 16. stoljeću živjela četvrtina vlasnika dubrovačke trgovačke flote. Trgovao je s Turskom i Zapadnom Europom, što mu je donijelo veliko bogatstvo. Bio je pobožan i velike je svote novca darovao u humanitarne svrhe. Pomagao je gradnju crkve Nadančama i dviju crkava na Lopudu, potpomagao dubrovačke Franjevce i otkupljivao kršćane koje su Osmanlije odvodili u ropstvo. U oporuci je svo svoje veliko bogatstvo ostavio za dobrotvorne svrhe, za razvoj bolnica, bratovština, pomoć siromasima, te za otkup zarobljenih građana Dubrovačke republike, pa su mu Dubrovčani 1638. godine u znak zahvalnosti podigli spomenik u atriju Kneževa dvora, gdje i danas stoji. Tako je Miho Pracat postao jedini poučanin kojemu su u Dubrovačkoj republici u tisućljetnoj opstojnosti podigli spomenik. Kip je rad talijanskog kipara Giacometija, a dovršen je 1638. godine.
1: 20. srpnja 1774. godine rođen je Auguste Marmont, francuski maršal koji je 31. siječnja 1808. proglasio aneksiju Dubrovačke republike. Od 1806. vojni zapovjednik Dalmacije, nakon borbi protiv Rusa i Crnogoraca oko Dubrovnika 1807. dobio je titulu Duc de Ragusa.

0: U vrijeme dok je bio generalni guverner Ilirskih pokrajina, u Dalmaciji su građene ceste, uvođen je hrvatski jezik u škole i unaprijeđen sustav školstva. O ratovanju i upravljanju u Dalmaciji i Ilirskim pokrajinama pisao je u putopisnom dijelu Putovanje maršala Vojvode od Dubrovnika i u Memoarima maršala Marmona Vojvode od Dubrovnika.
1: 20. srpnja 2018. godine u Zagrebu je u 63. godini života preminuo akademik Nenad Vekarić, istaknuti hrvatski povjesničar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Godine 2005. kreirao je doktorski studij povijest stanovništva, što je prvi doktorski studij iz područja povijesne demografije u Hrvatskoj i prvi doktorski studij na sveučilištu u Dubrovniku uopće. Glavni je urednik časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Akademika Vekarić bio je vodeći stručnjak za povijest Dubrovnika. Njegov znanstveni interes bio je usmjeren na područja povijesne demografije, povijesti i povijesnih disciplina, posebno genealogije i onomastike, na pravnu povijest, no najviše na izučavanje povijesti stanovništva Dubrovnika i Dubrovačke Republike. Tijekom 30 godina provedenih na mjestu upravitelja Dubrovačkog zavoda za povijesne znanosti HAZU, akademik Nenad Vekarić zadužio je hrvatsku i međunarodnu znanstvenu javnost upornim, strpljivim i pedantnim radom. Uspio je okupiti zavidan broj kvalitetnih suradnika i stvoriti krug povjesničara kojemu je Dubrovnik okosnica proučavanja i koji postiže izvanredne rezultate kao jedna od najjačih istraživačkih skupina u hrvatskoj povijesnoj znanosti. Svojim je radovima akademik Vekarić znatno pridonio uvođenju povijesno-demografskih metoda u povijesnu znanost i utemeljenju povijesne demografije kao relevantne znanstvene discipline u Hrvatskoj. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u ponedjeljak 20. srpnja ratne 1992. godine u 8 sati oglašen je prestanak opće opasnosti koja je bila na snazi od prethodnoga dana. U 10 sati dogovoren je prekid vatre sa zapovjedništvom vojske SR Jugoslavije uz posredstvo koordinatora promatračkih misija Europske zajednice u Herceg-Novom i Dubrovniku, pukovnika Davida Heburna. Blagdan je Svetoga Ilije, koji simbolizira vrhunac ljeta. Temperatura je sasvim podnošljiva, zapisao je toga dana 1992. godine Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh. Ooh.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Prema podacima sustava e-Visitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu zaredom na isti datum. Od početka godine do toga datuma u gradu je ostvareno gotovo 650 tisuća dolazaka i malo više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Poljske, Irske, Španjolske, Kanade i Australije. Započinju radovi na projektu Drvored Vojnović. Građane se moli da uklone sva vozila s uličnih parkirališnih mjesta na tome području. A bliži se dovršetak radova na uređenju parka Gradac, potvrdila je glasnogovornica Dubrovačke gradske uprave Magdalena Prkut.
1: Nakon toga radi se zapisnik o primopredaji između izvođača i naručitelja i onda ćemo dati rok izvođaču za otklanjanje eventualnih nedostataka. Tako da evo, uskoro zaista brzo bit će nam gotov i taj projekt cjelovite obnove parka grada.
0: Maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na 77. ljetnim igrama u 21.30 u Atriju Kneževa dvora. Kao solist nastupit će pijanist Andrej Gugnin, udaraljkašica Ivana Kuljerić i bariton Matija Mejić. Ovim programom igre se pridružuju obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula. Na večerašnjem programu 34. Blatskog ljeta lutkarska je predstava u organizaciji tamošnjeg društva Naša djeca, a održat će se na trgu doktora Franje Tuđmana od 20.30. Na večerašnjem programu manifestacije Luško Lito kazališna je predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Rijane Rizvić u 21 sat u centru mjesta. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Pomorska večer Hrvatskog radija koja traje sve do ponoći. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne je uz jači razvoj naoblake moguć lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u Konavlima. Prema večeri se očekuje naoblačenje koje će biti jače, ponegdje uz kišu, a mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom i nevere, osobito na otvorenome moru. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a kasno navečer zapuhat će umjerena do jaka, na otvorenom moru uz nevere prolazno i olujna tramontana. Najniža temperatura bit će od 24 do 26, a najviše od 31 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

DW. Pomorska večer Hrvatskog radija.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija u ovih 20 sati i 15 minuta iz studija Radio Splita. Sezona na Jadranu je u punom tijeku, na Kvarneru velika akcija kontrole na moru, ali bilo je spašavanja kod Lošinja. Na svjetskim morima, ni na zapadu, ni na istoku, ništa novo. Još se ne nazire kriza u Perzijskom zaljevu. Još je puno pomoraca praktički zatočeno, a svjedočili smo i napadu na tanker na kojem su bili naši šestorica, srećom neozlijeđeni. Vikend za nama obilježen ipak tragedijama. U Crnom moru napadi na brodove i 5 poginuli pomoraca. Svjetska pomorska organizacija priprema nova pravila o prijevozu novih goriva, a i naše ministarstvo mijenja pravila oko dana provedenih na moru. Oni koji su trebali biti ili oni koji su ne svojom voljom produženi. Čućemo pomorce koji su godinama radili upravo u Perzijskom zaljevu. Inače, danas je 160 godina od pomorskog boja kod Visa, viškog boja. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatskog radija, Glasu Hrvatske i naravno na svim internetskim platformama.

0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je uputu o priznavanju dana izvan plovidbe za pomorce pogođene ratnim zbivanjima na području prije svega Bliskog istoka. Riječ je o važnoj odluci za članove posade koji zbog sigurnosnih razloga, blokade plovnih ruta, odgode ukrcaja ili prijevremenog iskrcaja nisu mogli ostvariti planirani ukrcaj ili završiti ugovor prema uobičajenom rasporedu rada. Prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe mogu se priznavati i određeni dani izvan plovidbe. To uključuje dane putovanja do broda i povratka, dane liječenja u slučaju ozljede ili bolesti povezani s ukrcajem ili iskrcajem, dane stručne izobrazbe te dane do isteka ugovora koji nisu ostvareni zbog razloga na strani brodara. Nova uputa posebno se odnosi na ukrcaje u lukama na području Bliskog istoka zahvaćene ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati dvije glavne skupine dana. Dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanka ugovora o radu, odnosno zbog prijevremenog iskrcaja s broda uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, priznaće se temeljem ugovora o radu i potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca, na koje je naznačeno razdoblje prestanka ugovora o radu ili ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti prijevremeno iskrcan s broda. Razdoblje prestanka ugovora o radu je razdoblje od datuma koji neposredno slijedi datumu iskrcaja pomorca s broda do datuma prestanka trajanja ugovora o radu, odnosno do predviđenog datuma iskrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: Dakle, ovdje je riječ o jednoj objavi koja je došla iz ministarstva pa je moramo precizno i pročitati. Dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada, priznaće se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju, dakle razdoblje na kojem je naznačeno datuma predviđenog ukrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada do datuma predviđenog iskrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada. Ukoliko je pomorac ipak ostvario ukrcaj na pomorski objekt koji se nalazio ili se još uvijek nalazi na području ratnih zbivanja, ali s određenom vremenskom odgodom zbog ratnih događanja u odnosu na predviđeni datum kada je to trebalo biti ili kada treba prestati ugovor o radu i tog predviđenog datuma sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada do datuma koji neposredno prethodi datumu ostvarenog odluđenog ukrcaja, dakle i to će se priznati. Za priznavanje tih dana pomorci će morati dostaviti odgovarajuću dokumentaciju uključujući ugovor o radu i potvrdu poslodavca, brodara i slično. U potvrdi mora biti jasno navedeno razdoblje na koje se zahtjev odnosi. Dodatno, obvezna je i potvrda poslodavca o tome koliko se brod dugo nalazio ili se još uvijek nalazi u području ratnih zbivanja, odnosno u Perzijskom ili Omanskom zaljevu. Ova uputa primjenjuje se na dane plovidbe koje su započeli ili su bili u tijeku 28. veljače 2026. To je datum koji se uzima kao početak ratnih aktivnosti na tom području, a vrijedit će do opoziva koji će biti objavljen na internetskim stranicama ministarstva. Ovo je očekivana odluka, evo to sam malo komplicirano zvuči, ali zapravo riječ o tome da se praktički sve treba priznati, ono što je trebalo ili što nije trebalo biti obzirom na datume, i kažem očekivano, to nam je potvrdio i predstavnik Hrvatske pri ITF-u Branko Berlan.
2: Nije to ništa ni novo, mislim, to je stavljeno evo opet, kako ste rekli, dosta općenito, ne računajući samo na ovo situaciju ovdje, to je postavljeno i radi toga što se moguća su, danas svijet jednostavno, nije samo Perzijski zaljev, svuda se može dogoditi, svuda se dešava i moguće da će u budućnosti se takve stvari dešavati. Uzmimo primjer, prekid ugovora, ali nema letova zbog, ne znam, ratnih zona i ne znam čega.
0: Da, to je bila tipična situacija u Perzijskom zaljevu, da.
2: Sve te stvari se mogu poremetiti i takvi propisi, ne samo da ih podržavamo, su i logični, jer oni nisu ostvarivali i ne može ići na njihovu štetu.
0: propis bi zapravo uvijek trebao ići zapravo na korist poreznom obvezniku ako se promijenjaju, dakle, takve stvari koje su stvari jednostavno tekućih aktivnosti ili promjene u svijetu. Ali evo sad upravo vidimo, nažalost, događaju se one stvari koje smo mislili se neće dogoditi, ali ruski dron je pogodio jedan od brodova koji su nalazili u ukrajinskoj luci i pet mrtvih. Pet mrtvih pomoraca i tu će se možda trebati neke stvari mijenjati. Svi su oni bili u ratnoj zoni, znamo jako dobro, ali sad se događaju zapravo sad baš zaista ružne stvari. Pretpostavljam da će ići i zahtjevi i prema vama i prema osigurateljskim društvima na drugačiji način.
2: Ti su stvari već postavljene, jer opet se ja vraćam na to, nažalost moram reći da svijet je sada jedna velika bomba još uvijek. I nije samo ni Ukrajina, nije samo ni Perzijski zaljev, nije samo u Mediteranu se dešavalo to isto, slično. Dešavalo se u Crvenom moru, dešavalo se na dosta prostora. Treba računati da i daleki istok isto ima svoje probleme i problemčiće koji bi opet mogli eskalirati. Tako da u svojoj osnovi je pomorački je život postao u i ovom momentu zbog opće te neke generalne političke situacije u svijetu vrlo otežan.
0: Mi sad se još uvijek možemo sjetiti onih slika, pa davno je to bilo, ali iračko-iranski rat, kada je jedan od naših brodova nastradao upravo negdje u iranskim lukama, kao što je Bandar Abbas, tako nešto,
2: tako
0: su ga pogodili, kada je potopljen u stvari, pa su se pomorci izvukli nekako i donijeli samo ono kolo od broda, zatvorno za spašavanje sa znakom broda, to je tako bilo.
2: Ja moram priznati da sam ja nakon toga došao tamo i još uvijek smo sa strahom, nije bilo sve čisto, nije bilo sve jasno, ali to je tako, nažalost to je tako.
0: Nova pravila će stupiti na snagu, a svim onima koji su u ratnim zonama želimo zapravo da što prije iz njih izađu i da se to sve skupa ne dogodi. Najnovija razvoj situacije u Perzijskom zaljevu tome ne ide, nažalost, u prilog i ponovo eskalacija sukoba i opet cijena nafte skače, pa ne znamo na što možemo računati.
2: Ali najgore je da se i od početka toga zaljevskog, da kažemo, rata razgovaralo više o novcu i cijenama plina, nafte i tako dalje, a manje se vodilo računa, manje, nije da se nije vodilo računa oko pomoraca i njihove situacije, socijalne mogućnosti. Oni su bili zarobljenici situacije.
0: Da, taoci rata zapravo. Srećom nije bilo nekih težih situacija, bilo je nešto smrtnih slučajeva.
2: Bilo je poginulih,
0: A ne puno, na svu sreću. Na svu sreću, jel?
2: Na svu sreću nije bilo previše, ali bilo je. I to se, sada ova situacija koja otvoreno, zatvoreno, pa ne znaš, pa ide, pa može ova zastava, ne može ova, ulaženje, pa ne znaš više ko napada koga.
0: Ništa, čekat ćemo sljedeći potez američkog predsjednika Trumpa, neke stvari još da ovisi o njemu.
2: To je jedino.
0: To je tako.
2: Da možemo pratiti.
0: Hvala puno, s nama je bio Branko Berla na telefonskoj liniji Svjetske pomorske organizacije.
2: Hvala vama na interes. Na moru i kraju, već dok

0: Perzijski zaljev i dalje je mjesto gdje su pomorci doslovno zatočeni. Naravno da su neka ranije iskustva bila drugačija, no sad je situacija van kontrole, barem za sada ratna ugroza veća nego ikad. Marko Sandelić i pomorske udruge kapetana na Rabu, sada inače u menadžmentu već godinama, dobro zna kako je to izgledalo i kako to izgleda i sada, jer ovo nije prvi ratni sukob na području Bliskog istoka.
1: Naše zanimanje je kompleksno, bez obzira da li je službeno ratna zona proglašena ili nije. Najteže u cijeloj toj priči je dodatak, sve to je u redu. Međutim, postavlja se pitanje da li ti možeš otići doma s broda i da li možeš dobiti smjenu. Postoji jedan dokument na brodu koji se zove minimum safe manning, to je minimalni broj članova posade koji mora ostati na brodu pa čak i kada brod ne radi. I tu recimo tvrtke dosta često ne puštaju pomorce da odu ča, nego ih zadržavaju na brodu. Mislim da čak nije pitanje rada u ratnoj zoni, jer kažem, radili smo mi po svijetu u različitim područjima. Vi kada radite na zapadnoj obali Afrike, tamo je dosta, dosta teško što se tiče security, a što se tiče piratstva, terorizma. Isto tako imali smo iskustvo na istočnoj obali Afrike gdje su nam brod

0: najgore vrime u Perzijskom zaljevu prije nekoliko mjeseci, je kada su ove vojne akcije bile u tijeku, i najveći problem je bio, je ok, ali ljudi ne mogu doći doma. Znači, ne šalju im smjenu, naravno, a brodovlasnici ne puštaju ovoga posadu da im napusti brod radi ekonomskih razloga i svih ostalih. Je.
1: Da, i sad ti pomorci stoje na brodovima koji pravilno nisu čak niti vezani u luci, nego su na sidru, pa onda linije nisu radile, sad ne znam da li rade sada, možda nešto parcijalno je radile, preko Dubaja, preko drugih većih aerodroma se nije moglo ići, i naše ministarstvo, o tome smo i u emisiji razgovarali, je reagiralo pa je promijenilo malo te uvjete oko tih 183 dana na moru, upravo zbog toga što nije više samo oko toga koliko ste bili na moru, nego koliko ste čekali ili za ići na brod nakon dobivanja, recimo, naloga o smjeni, i koliko ste čekali da bi se uopće iskrcali. To bi biti glavni problem, ili tako, avionske linije, jel?
0: Ja ne bih sad rekao da se sad ide u te neke zakonodavne okvire kada pričamo o ratnim zonama, 183 dana, zna se kako su oni propisani, međutim, čovjek želi ići doma, čovjek želi ići svojoj obitelji, čovjek želi napustiti brod kao što svaki zaposlenik ima pravo napustiti svoje ovoga radno mjesto. I upravo zato je 2014. godine i ušla u forcu MLC konvencija, znači prva konvencija koja štiti prava pomoraca, koja je opet propisala tu neke ovoga zakone koji štite pomorca, ali kažem, jednostavno pravo svakog čovjeka u konačnici je, ako mu je u ovom slučaju život ugrožen, da napusti svoje radno mjesto i da ide kući svojoj obitelji. Međutim, logistički se je vidjelo da je tu došlo do problema, i upravo zato to ljude jako frustrira. Kažem, frustrira obitelji doma i frustrira ljude također. Je.
1: Da, sad, biti na brodu tako dugo i to na sidru i ne raditi ništa praktički, a dobro, održavate samo, ono što se kaže, hladni pogon, jasno, i biti na brodu, ali to je pritisak. Kako se ljudi osjećaju?
0: Pritisak je u tome području kad ti znaš da ne moreš ići, je. Ali znate šta, bilo je nekakvih ugovora, mislim, svašta se dešava u našemu ovoga poslu i struci, nije loše biti na sidru, to znaju kolege naši, ovoga, na sidru se radi gvardija, standardno se radi gvardija i na mostu i u makini, jer vi morate paziti da vam sidro ne ore. Ovoga, poslovi održavanja broda se također rade, to je prilika da se odrade nekakve vježbe, drilovi i sve ono što se može, tako da brod uvijek radi, bez obzira, i uvijek će se naći ovoga nešto. I kažem, kad je sidro kao dio ugovora, standardnog ovoga ugovora koji je pomorac potpisao i već zna, ima kartu kada će ići doma, onda je to ok. Međutim, u ovakvim uvjetima kada se čovjek osjeća nekako ovoga baš zarobljen, onda to počinje poprimati baš te svoje pravu definiciju toga pojma, je, za ljude koji su na brodu, i svakako nije lako.
1: Da, ali u isto vrijeme iznad glave lete dronovi i rakete.
0: Strašno.
1: Odvija se zapravo sukob cijelo vrijeme za koje vi nikad niste sigurni jeste li možda i vi cilj.
0: Da, ja ću vam biti iskren, moje poimanje Perzijskog zaljeva je sasvim drugačije od ovoga danas. Ja sam proveo dosta vremena tamo. Znači, za tvrtku Jan de Nul od 2006. do 2009. godine smo radili one otoke ovoga Palm Jebel Ali, Palm Jumeirah, to su oni otoci u obliku palme. Krcali smo naftu u Saudijskoj Arabiji, krcali smo naftu, sirovu naftu koja je jedna od kvalitetnijih u svijetu, a ima i tu malo razloga, nemojmo se lagati, je da su to nekakve ovoga druge političke priče zašto se ti sukobi uvijek dešavaju na mjestima gdje je najskuplja i najbolja nafta. Sigurno da tu ima i tih nekakvih ekonomskih ovoga računica. Išli smo u Kuwait, išli smo na onaj Kark Island kojega su ovoga bili pogodili, išli smo u Albasru, i točno se sjećam na Albasra Oil Terminal da smo tamo gledali jedan tanker stari, potopljen, Ruzinav je bio kraj terminala još iz iranskog rata koji je bio tamo 80-ih, čini mi se krajem 80-ih ovoga godina. Onda sam radio u Dohi za Maersk Oil Qatar na platformama ovoga za Qatar Petroleum, koja je tvrtka u vlasništvu države. Mogu vam reći, ja moram biti iskren tu, da je moje poimanje toga Perzijskog zaljeva i tih ljudi tamo jako pozitivno. Ja nisam navikao da su oni nekakvi teroristi, da su oni nekakva prijetnja, da pače, živjeli smo s njima, radio sam s njima i na brodu i u menadžmentu, i moram

0: Trgovački brod, komercijalni brod nalazi se nekako tu nigdje, što bi ga rekli, oko njega ratni brodovi, iznad njega ratna događanja. Naravno, brodovi komercijalni nisu naoružani, ne brane se od nikoga, ali evo recimo kada ste prolazili dole gdje su Somali, gdje su bili pirati, uvijek je ista priča, dakle ugroza od pirata, ali vi se nemate čime braniti, osim ako niste ukrcali ljude koje je kompanija možda angažirala radi sigurnosti.
1: Da, naoružana straža je plaćena, ona se vrlo često prakticira, organiziraju se i konvoji, ali naš brod koji je otet, čini mi se, bilo je 12 članova posade sve zajedno, toga 4 Hrvata, u Somaliji nisi ti mogao znati u onome trenutku uopće što se dešava i što su ti ljudi tada proživjeli. Jedino što ima jedna stavka na mostu, to vam je, to se zove SSAS, Ship Security Alert System, to vam je jedan tihi alarm kojega zapovjednik aktivira u takvim situacijama. To vam je jedno neugledni mali plavi botun koji ne podsjeća na alarm ni ništa, upravo iz tih razloga da ga se ne shvati, i onda brod šalje svoju poziciju, on se ponavlja. Znači, jednom kad se aktivira, on nije da samo jednom pošalje, nego on stalno šalje signal i sa pozicijom broda, što je nama dalo ovoga mogućnost i uvid da vidimo da nam brod u istočnu obalu Afrike kod Sejšela skreće sa rute i vozi prema Harartereu, znači prema tome ovoga gradu u Somaliji gdje su ostali 68 dana. Ti ljudi su bili prepušteni sami sebi, to je 2009. Onda je to još uvijek bilo, pa recimo loši su bili organizirani ti konvoji i ta naoružana straža i sve to skupa. Danas se je to piratstvo, ako pričamo konkretno na istočnu obalu Afrike, ono je dosta palo doli, zato jer je tamo otvoreno. To vam je otvoreno more i znači kada se implementiraju po ISPS-u i po nekim, opet se tu postavlja jedno drugo pitanje, jer znamo po međunarodnim konvencijama da je zapovjednik odgovoran za brod, automatski je odgovoran i za posadu i za ljude, i što se dešava ako neko od naoružanih stražara počne pucati po gusarima, što se dešava, ko preuzima odgovornost za tu razmjenu vatre i tako dalje i tako dalje. Ali kažem, nismo mi onda imali puno toga. Postoje, znači, niz mjera, vi stavite podljikavu žicu, vi spojite protupožarne manike, vi stavite čak ako nemate naoružane stražare, stavite kao one lutke koje vam izgledaju kao vojnici, naoružani, zatvaraju se sva vrata po brodu, znači ima tu mjere, ali nije to ono pravo što može nekome garantirati siguran život jednostavno.
0: Da, ali pritisak tvrtki je uvijek tu, taj komercijalni pritisak, treba ići, treba ploviti, znate ono, ploviti se mora, to svi znamo jasno, pa i u ratne zone i tamo gdje se ide zbog toga što je novac dovoljno velik, a Perzijski zaljev, sami ste rekli, najkvalitetnija nafta, najkvalitetniji plin, mora se i tamo ići.
1: Da, svakako, i kažem, nažalost, ova situacija je sada takva, ali kada mi promatramo zadnjih, recimo, 20 godina i kada promatramo cjelokupnu svjetsku flotu na kojoj se nalaze hrvatski pomorci, taj komercijalni pritisak je dosta išao na stranu odrađivanja operacija koje nisu bile sigurne. Jednostavno, tvrtke vrše pritiske na pomorce, i to se desilo prije nekoliko godina jednom našem pomorcu, da ne imenujem sada, iz pijeteta prema obitelji i prema svima. Brod je u zapadnoj Africi, tegljač ili PSV, takozvani platform supply vessel koji radi u naftnome polju. 3 godine Afrike, tamo su loša dobava zapadne Afrike, 3 godine loša dobava rezervnih dijelova, inspekcije se prođu, pišu se, pečatiraju se papiri, i nakon toga brod dobiva poziv i javlja se tamo nekakav fleet manager ili superintendent, zove u ovome slučaju hrvatskog zapovjednika i kaže mu: čuj, treba poći za Panamu, trebalo bi partit sutra ujutro, i ako ne dođemo u Panamu do 25. nećemo dobiti projekt. Je? I ti si naš zaposlenik, ovo ono, čovjek koji želi živjeti, koji kao pomorac želi nekakve više uvjete i više standarde života, ne želi izgubiti svoj posao, i tu se nameće taj pritisak gdje u tome konkretnome slučaju taj čovjek isplovljava sa brodom koji je bio nesiguran, koji je nije imao taj, to se ne znam kako se kaže na hrvatskom, watertight integrity, znači nepropusan, znači ovoga nije brtvilo sve kako je trebalo, ulijeću plus to što mu je satkom C, znači satelit za komunikaciju nije bio ispravan i tako dalje, loše prognoziranje vremena na pola Atlantika, ulijeću u Hurricane, brod tone i od koliko ih je bilo, 17-18 članova posade, preživljavaju samo dva Ukrajinca, naš zapovjednik Hrvatska, još nekoliko njih, također gubi svoj život. Problem je taj što i danas je to sve više izraženo, što ti ljudi koji su, znači, u moje vrijeme kada se sa broda dolazilo u ured raditi, ti si trebao biti zapovjednik bivši ili bivši kapo. Međutim, danas su ti standardi još puno više pali i ti ljudi koji rade u uredima često, i to će kolege, evo, baš mi je drago da imam čast kod vas gostovati, to će kolege sigurno na brodu znati, njega zove nekakav superintendent koji nije broda u životu vidio, kojemu je brod isto kao traktor i ne razumije jednostavno niti okruženje na moru, ne razumije šta znači more, nego on samo zna da treba brod poslati od točke A do točke B. I tu zapovjednik treba biti vrlo, vrlo, iako to nije lako. Lako je meni ovdje od doma iz ureda pričati, ali eto, radio sam puno tih tečajeva, tako da uvijek sam pokušavao motivirati zapovjednike da se love onoga što ih međunarodno zakonodavstvo kaže i štiti, a to je da nema toga inspektora, nema toga menadžera, nema toga vlasnika firme koji može zapovjedniku naložiti da napravi nešto što on smatra nesigurnim. Dva su člana međunarodnog pomorskog zakonodavstva koji to kažu. Prvi je IMO, IMO-ova rezolucija 443 koja se zove Masters Overriding Authority i koja upravo kaže ovo što sam vam rekao, a kasnije se to u jednom kasnijem zakonodavstvu koji se zove ISM kod kao dio SOLAS konvencije, ušao je u Ford su nekakvih 95. godine, također kaže da kompanija u svojim procedurama mora imati u pisanome formatu rečenicu koja kaže da zapovjednik ima pravo odbiti nesiguran posao i tako dalje. Međutim, kažem, često se to upravo radi ovoga komercijalnog pritiska ne dešava, jer ljudi koji sjede sa druge strane ekrana ne razumiju more, ne razumiju brod i nemaju iskustva i ljudi pod nekakvim težinom nekakvih kredita i straha od gubitka posla ponekad znaju pasti na te priče i onda krenu u tom smjeru. I evo, ja bih zaista htio potaknuti sve naše kolege, reći im da je velika kriza stručnih i iskusnih kadrova u pomorstvu s ove druge strane ekrana u ship managementu i sigurno se dosta pozicija otvara gdje se jednostavno može sa mora, nije more zadnje ako smo se odlučili za ovu struku koja je meni stvarno najljepša na svitu, koju ja obožavam, ali ne znači da cijeli život moramo biti na moru i kažem, dešava se trenutno, upravo je, razgovaram sa kapima, puno sa zapovjednicima i sa svima, jedna ogromna kriza kadrova, ali pričam na kadrove na kraju koji znaju što je brod, koji mogu zapovjedniku i ostalim članovima posade pružiti jedan suport kakav bi on trebao biti.
0: Da, ta priča zapravo djeluje kao i priča o nekim mnogim drugim zanimanjima gdje oni koji recimo tako zapovjedaju ili daju naloge zapravo ne znaju situaciju na terenu. Teren je teren, more je more. Jel?
1: Apsolutno, i to je tužno, kažem, prije nekakvih 20 godina to je bilo puno, puno bolje, ali danas sve više i više vi dobivate ljude, superintendente, fleet menadžere koji zaista nikad broda nisu vidjeli i tu se onda stvaraju problemi jer se kod nekakvih banalnih stvari gdje kapo ili zapovjednik traži nekakav support što se tiče, ne znam, maintenance-a ili održavanja ili kreće naručivati nekakav krucijalni dio opreme koji mu SOLAS zahtijeva, u konačnici ne samo SOLAS, nego koji mu čuva glavu na moru, a ako taj dio opreme ne radi dobro, svi mogu biti ugroženi i onda dobiva jedan odgovor koji ga frustrira. I od tuda počinje puno, puno tih stvari i teško se sa time, ja razumijem da je sa našim kolegama teško sa time boriti, ne?
2: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: mislim da se ovoga slažemo da bi to u ovome razgovoru mogao biti nekakav poziv i motivacija svim kolegama, jer stvarno fali iskusnih i kvalitetnih kadrova, a naši pomorci su to uvijek bili i kaže, more nije kraj, može se zamijeniti brod uredom, jako isto se puno ide po brodovima, nije ured samo ured, tu ima dosta terena, dosta se, ali upravo to je ono, ja ću vam za sebe reći, ne smatram sebe iskreno nekakvim velikim stručnjakom, nekakvim ekstra, ne znam, pametnim čovjekom koji je uspio napraviti karijeru na kraju, ali znam da je ono što sam znao uvijek je da bi kao pripadnik kao zaposlenik tvrtke na kopnu, imao sam dosta terena, jako puno terena, jako puno bi išao po brodovima i uvijek sam znao cijeniti i zapovjednika i kapa i timunjera i bilo koga i od njih sam uvijek mogao jako puno naučiti, a prije nego što bi ušao a to su me učili još i ko kadeta na Lošinjskoj plovidbi i kad bi došao ko inspektor, prije nego što bi ušao u accommodation ili na most bi skinuo cipele. I to skidanje cipela je meni toliko jedna velika simbolika, jer ti vidiš efekat ljudi, jer znaš da se taj accommodation i most da se čisti, znaš da ljudima unutra treba biti lipo i čisto, i sad kad dođe nekakav nadobudni inspektor pametan koji ne zna cijeniti ljude na brodu, onda je i taj audit ili inspekcija ili sve ono što se treba odraditi može otići u nekakvom drugom smjeru, a gore kad ti skineš postole, odmah te onako pogledaju malo i kad kreneš pričati sa respektom, a ljude na moru treba cijeniti, onda se puno toga može zajedno i odraditi.
3: Navigare necesse est.
4: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
5: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
6: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brodostrojari se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana navodno iz Nepala, kojima se jučer nakon roštiljana na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađene njihove stvari. Na terenu su pripadnici žurnih službi, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić.
1: Vatrasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ministarstvo gospodarstva poslalo je u javno savjetovanje prijedlog izmjene pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Njime se predlaže produljenje roka za ugradnju razdjelnika za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja. Ona će inače iznositi 50 centi po četvornome metru. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno. Plenković, ako želi spominjati ovaj Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Vijesti. Jemenski hutisti objavili su pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji. U priopćenju su naveli da je pomorski embargo odgovor na nepravednu i opresivnu opsadu koju su Saudici nametnuli Jemenu. Saudijska Arabija još nije reagirala. Potpuno zatvaranje tjesnaca Bab el Mandeba, južnih vrata Crvenog mora, moglo bi izazvati prekid izvoza saudijske nafte u Aziju i smanjiti globalnu opskrbu crnim zlatom za 7%. Vijesti. Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobjedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilnu uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
2: Brod Veruda u plovidbi Baltikom. Stoja 10. kolovoza u Bedi Indija. Punta u luci Port Mongla Bangladeš. Verige u švedskom Göteborgu. Champion Pomer 23. srpnja u Cape Townu. Champion Pula preko sutra u Hamburgu. Champion Istra u četvrtak u Paranagvi, Brazil.
1: Tankerska plovidba Zadar.
2: Brodi Dasa u Čenejaju. Dugi otok u Konstanci. Olib u Houstonu. Frankopan u Lake Charlesu. Rava u Algesirasu. Velebit u Corpus Christiu. Vinjerac sutra u Pengerangu. Vukovar u Mamonal. Zoila Eto u četvrtak u Balboji. Dalmacija je to 18. kolovoza u Krisanpatamu i brod Pag u Port Arturu.
1: Jadropol Split.
2: Brod Solin u Fanchengu, Sveti Dujam u Nemrut Beju, Peristil 24. srpnja u Pohangu, brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
0: Split Ship Management.
2: Al Salem u luci Suahport Kuwait, Aida Luna u norveškom Hammerfestu, Alberto Topić u Luandi, Angola. Costa Delicioza u Santoriniju. Costa Fortuna u grčkom Mykonosu. Norde Leopard u luci Tanjung Pelapes, Malezija. Rome Express u danskom Hambeju. Hansa Australija u Šangaju. Fantastic u luci Miami. Seppen u Pločama. Joy Me u Kapriju. Kijac u našem Bakru. Aida Nova u Kopenhagenu, Aida Costa u Palma de Mallorca, Gasal Kuwait u luci Zohar Port Oman.
1: Korkira Shipping Korčula.
2: Brod Saleh 24. srpnja stiže u Haifu, Bejah 28. srpnja stiže u Montevideo, Aras u Bandirma, Turska, Ocean Swagman u luci Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
2: Argos u luci Tanjung Bara, Indonezija, Astarea u Siraha Ang, Tajland. Dubrava plovi prema luci Port Kwasim, Pakistan. Dubrovnik upravo isplovio iz indonežijske luke Rezerve. Imperial u Manzanilo. Jadran u Zuhai, Kina. Revelin plovi prema Quintero u Čileu. Slanu u plovidbi prema luci Ceuta. Kupari u Rekaladi. Lapad u Las Palmasu. A brod Petka plovi prema Singapuru.

0: 21 sat je i 16 minuta, vi ste na valu Hrvatskog radija i naravno svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske i na internetskim platformama, jasno, u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. I vrijeme je za kratki pogled na Državni hidrometeorološki zavod, izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Upozorenje na sjevernom Jadranu, mjestimice udari bure do 40 čvorova i moguće su nevere, a stanje Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Za prvi 12 sati podno Velebita bura do 24 čvora, drugdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak uz obalu u okretanju na buru, a na sjevernom Jadranu do 18 čvorova jako, more 1 do 2. Na otvorenom i u Velebitskom kanalu 2 do 3. Vidljivost naravno dobro uz buru 20 do 30 km. Ne spominje se sad ovdje nužno upravo zbog ovih poremećaja i zbog mogućih neverina i tako dalje i vjetra, ne spominje se južni Jadran. Zapravo pravi južni Jadran, kad pogledamo, to je zapravo albanska obala. Dakle, mi naravno dijelimo Jadran na sektore kada je u pitanju naša hrvatska obala, ali kada pogledate Jadran u cijelosti, onda je jug zapravo crnogorska i albanska obala. Upravo tamo u Albaniji su bili predstavnici Međunarodnog pomorskog udruženja, asocijacije, u stvari organizacije transportnih radnika, koji su posjetili Albaniju upravo zbog toga što je Albanija u stvari slabo pokrivena. Među njima bio je i naš predstavnik cjelokupne zapravo ove ITF organizacije Steven Cotton, bio je dakle i naš Neven Melovan i drugi sindikalisti, ali i naš ITF inspektor Romano Perić, jer njegov djelokrug rada je i albanska obala. A problema, kaže Romano Perić, je podosta.
1: U Drač dolazi velik broj podstandardnih brodova, velike starosti, vrlo sumnjivih sastava poput Palau, Togo, Cook Island, Tanzanija. To su praktički i jedne od najgorih trenutno u pomorskom prometu. Dakle, dole brodovi, takvi brodovi vrlo često dolaze i ja sam kao iz operativnog razloga sudjelovao i počeo posjetiti dva broda, s obzirom da dole nema ITF inspektorata. Pomorce koji su me zvali sa ta dva broda, radi se o brodu Aja Zanubija i brod Besart. Taj drugi je nasukan na plaži sjeverno između Duresa i Fenzina, doslovno nasukan na plaži s pet članova posade koji su na brodu u katastrofalnim uvjetima, 50 stupnjeva izmjereno u nadgrađu, nisu bacni medicinski u najboljem stanju. Aja Zanubija je brod koji je također napušten u sred luke Dures, tako da sam išao porazgovarati s posadom, pružiti potporu koju im mogu u ovim vrlo teškim trenucima gdje su oni praktički napušteni godinu dana. Vlasnik brodova je u zatvoru zbog nekakvih malverzacija s tim brodovima, međutim posada je prepuštena sebi i tako da počnemo do njih porazgovarati i pokušati naći neka rješenja.
0: Da, sam sindikat u Albaniji, kolike su njegove mogućnosti?
1: Sindikat transporta u Albaniji je mahom koncentriran i fokusiran više na nekakve cestovne relacije, znači za automobile, za kamione. Međutim, koliko sam uspio vidjeti, oni nemaju profilirani sindikat baš za pomorsku djelatnost. Tu smo mi nekako na neki način došli da vidimo kako će se dalje razvijati s obzirom na velik broj brodova koji dolaze u luku Drač. Znači, tu smo i mi nekako i pomogli i sada smo u kontaktu sindikat pomoraca Hrvatske i njihov sindikat koji je također pridružen na ITF-u. Smo u kontaktu i radimo zajednički planove pomoći pomorcima, nekakve akcije koje radimo zajednički.
0: Da, Albanija ipak napreduje i to ne malim koracima, obala se otvara sve više i više, bit će tu više puno transporta, bit će tu još puno brodova koji će dolaziti bez obzira na te njihove, recimo tako, liberalne uvjete, koje brodove primaju, koje zastave, pa upravo zbog toga pretpostavljam da je međunarodnom ITF-u, dakle sindikatu transporta radnika, stalo do toga da se Albanija po tom pitanju da dobije zapravo bolje institucije zaštite. Toga će biti još, siguran sam.
1: Onaj koji je bio u Albaniji prije 10 godina, konkretno u Tirani ili Draču, i koji je došao danas, to je znači potpuno jedna druga zemlja. Tu se već vide nekakvi pokušaji približavanja Europskoj uniji. Puno se gradi, izgrađuje, dizalice su na svakom mjestu, tako da je bilo u stvari ovi brodovi koji su problematični, to su cement carrieri, svih pet brodova koji su, s kojima smo imali problem. Ova dva su najkritičnija, ali bilo je još nekakvih problema. Sve se radi u stvari o cement carrierima, znači da je velika potražnja za cementom, jer se znači u Albaniji baš gradi, izgrađuje i tako dalje. Znači ta suradnja je neophodna. Mi smo već i napravili nekakve hodogram aktivnosti gdje bi njihovom sindikatu mogli pomoći i na nekim drugim razinama.
0: Dobro, u ovom trenutku koliko je zapravo ljudi koji bi trebali iz Srbije su napušteni, imate li možda brojku u Albaniji, kakva je to?
1: Pa imam, dakle, taj broj je bio, barem ovo što je prijavljeno preko ITF-a, taj broj se kretao negdje oko 20-ak. Mi smo uspjeli repatrirati u Indiju 8 pomoraca, neki su, moram reći, sami ilegalno prešli granicu i pobjegli iz Albanije bez dokumenata jer je stanje bilo toliko teško, a ostalo je na brodu Besartu sada 5 članova posade, mislim da je jedan u bolnici, i na Ai Zanubi 4, znači govorimo oko 11-12 pomoraca. Ja sam sa njima u kontaktu na WhatsAppu, ja sam izrazio i stvari moju želju da oni budu, i dao im je prijedlog da oni budu hitno repatrirani. Tako će biti, međutim ovoga, brodovi niti su bili osigurani ni putem P&I-a, kao što govorim, vlasnik brodova je završio u zatvor, novaca nema, kompanija je u bankrotu, tako da je ovoga vrlo teško povratiti taj sav njihov novac. I ovo je onaj slučaj gdje u stvari suprotno da pomorcima ne savjetujemo da ostanu i pričekaju da vidimo će li se brod prodati, kad se proda da ih iz toga namirimo. Ti brodovi su potpuno bezvrijedni, znači potpuno su bezvrijedni, nasukani, oni će imati još dodatne troškove odsukavanja, to će vjerojatno preuzeti država. Pomorcima smo predložili da bi za njihovo zdravlje i za njihov well-being bilo dobro da oni napuste Albaniju što hitnije moguće.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: U 21 sat i 27 minuta, malo nešto više o našem Jadranu. Nažalost, brodovi stradavaju, lako zapaljivi, benzin nije najpogodnije gorivo, ali brzi ga brodovi zahtijevaju, to nije naravno jedini razlog. Olupina opožarene dvotrupne jedrilice potunule kod Hvara, uklonjena i podmorski okoliš očišćen od ostatka podrtine, izvijestilo je ministarstvo. Cjelokupan postupak vađenja olupine dvotrupne jedrilice, koja je početkom srpnja potunula kod Hvara od posljedica požara, uspješno je proveden pod nadzorom ispostave Lučke kapetanije Hvar. Aktivnosti na pripremi olupine dvotrupne jedrilice za važenje su počele, dakle, u 17. srpnja i brzo dovršene. Lučki kapetan u Splitu Željko Kuštara još jednom upozorava.
1: Nautičar ipak mora znati da mora pripremiti putovanje. Jasno, pripremam putovanje, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko on je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičko je sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba. Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači, kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti. Imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4,500 čarter plovila. Ova destinacija, Srđe Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare. Ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronitu, kako su oni kondiciji. To se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
0: O ronjenju ćemo nešto malo kasnije u programu, imamo i o tome priču i tome što i kako, ali upravo na području otoka Unija, Sudska i Lošinja, dakle u onom sjevernom dijelu Jadrana, kako mi to kažemo, na sjeveru ovoga se vikenda nasukalo više desetaka plovila, upravo zbog prolaska jakog nevremena. Lučka kapetanija Pula ipak spasila je troje brodolomaca kod rta Kamenjak, riječ je o troje državljana Austrije koji su nakon havarije jedrilice pronađeni na brodskoj splavi uz plovilo. O burnom vikendu na moru u razgovoru sa lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodinom Glažarom, razgovor je vodila naša Iva Črnjar-Ivančan.
2: Ovoga vikenda, pogotovo u noći sa subote na nedjelju, bilo je stvarno jako puno posla na moru. Bilo je i najavljeno da će se dogoditi ta nevera koja je i došla. Pune ruke posla, kad kažem, mislim na nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, ali i za lučku kapetaniju Rijeka kao i lučku kapetaniju Pula. Mi ćemo u večerašnjoj pomorskoj večeri zahvaliti na razgovoru i pozdraviti, dobru večer zapravo poželjeti Darku Glažaru, lučkom kapetanu Lučke kapetanije Rijeka. Dobra vam večer i hvala što ste se odazvali.
3: Dobar večer vama i dragim slušateljima i slušateljicama cijenjene vaše emisije. Normalno, ovo je bio jedan događaj na moru, da kako da zasluži da se i medijski objasni što se dogodilo. Naime, ljetnih neverina se uvijek treba čuvati, iako ljudi možda misle da je ljeto, da je mirno, da je toplo, da neće doći nekakav frontalni poremećaj, upravo to se i dogodilo uslijed iznenadnog, ali moramo reći najavljivanog, tako da to iznenado možemo onako staviti pod navodnike. Na neki način, dakle, iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja, a ono je uzrokovalo i jak vjetar i uzburkano more, došlo je do određenih problema na moru. Tako je to bilo i na području otoka Unije, dakle sa one zapadne strane, a upravo je i vjetar i taj poremećaj dolazio sa zapadne ili zapadno-sjeverozapadne strane, tako da su oni baš bili izloženi tom utjecaju, tom vjetru i valovima. I odmah moramo reći ono što je najvažnije. Pomakla su se sa sidrišta, su odbačena ta plovila na žalo, nije bilo nikakvih ljudskih ozljeda, nije bilo onečišćenja mora niti onečišćenja okoliša, bilo je dakako manjih šteta na tim brodicama, jer je dobro što je to žalo pa su se nasukali, možda malo pogrebali i tako dalje, ali nisu grote, nisu oštro kamenje, mm-hmm, da bi se rasporili, da bi se tako jako oštetili. Čisto što u tom trenutku napraviti? Dakle, gledajući poziciju ovoga Unija, samo da su, ali to je trebalo prije pratiti veder, odnosno vremensku prognozu, trebalo je presidrit se da su išli sa sjeverne strane, bili bi u zavjetrini i bilo bi bez problema. Ili, ako za to više nije vremena, onda se znamo da se otprilike tri dubine mora, toliko, dakle tri puta više, treba baciti sidra. Ako je more recimo duboko 10 metara, trebalo je minimum baciti 30 metara sidra. Ukoliko je sidro bilo slabo, odnosno prejaki su bili udarci, odnosno naleti vjetra, onda je trebalo sidro izvirat, podignut i otići lagano kampeđat, kako se to morskim izričajem reče, i onda bi ta priča bila bez problema.
2: Da. Da, isto tako i na istarskom području, evo, naravno Lučka kapetanija Pula je tu sudjelovala, ali je to zapravo sve koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Javili su nam iz ministarstva, su poslali informaciju o tome da je spašeno troje brodolomaca kod rta Kamenjaka.
3: Da, to je činjenica i mislim zanimljivost, odnosno koliki je utjecaj MRCC-a, Maritime Rescue Coordination Center, odnosno povezanosti. Dakle, MRCC Rijeka je primio od takvog centra u Italiji, u Bari, je primio informaciju, dakle koordinacijski satelitski sustav,

0: Normalno onda je iskoordinirana akcija bila od strane središnjice, kao što je ovdje sudjelovala Lučka kapetanija Rijeka sa svojom ispostavom u Malološinju. Oni su promptno isplovili, to je bilo oko 4 sata ujutro, a ovdje je bila priča nešto još ranije i tu je plovilo Lučke kapetanije Pula isplovilo. Locirani su ljudi koji su bili u splavi, spašeni su i transferirani su do Pule, kasnije već ih je preuzelo onda normalno medicinski tim. I zaključno što ovdje trebamo reći, naime, ono što sam rekao u početku, ljeto je, lijepo je vrijeme, ljudi se kroz dan kupaju, sunčaju, po noći bi se odmorili, smatrajući da su sigurni na sidrištu, kada su usidreni, i jesu, ako nije nalet jakog vjetra i lošeg vremena. Ovdje je upravo bio taj slučaj i naglašavam ono što je vrlo bitno. Dakle, voditelj brodice ili plovila, jahte, što već je zovimo plovilo, on ima dužnost pratiti vremensku prognozu, posebice u današnje doba kad smo u doba pametnih telefona, gdje gotovo mikrolokaciju i radarsku sliku kako vam se kreće ta zračna masa možete pratiti, on je dužan pratiti takvo vrijeme i reagirati. Prema tome, sad ovdje je bio očito greška u tom postupanju, dakle ponašati se sukladno pravilima dobroga navigatora. Da se je to ponašalo, do ovoga ne bi došlo, a sad je opet onaj proceduralni postupak da jednostavno se prijavljuju prijava pomorske nezgode ili nesreće, odnosno havarije, u instituciji koja je za to zadužena, to je Lučka kapetanija ili ispostave Lučke kapetanije, gdje normalno se uvjerava da je upravo taj događaj se izbio. Zašto? Zato što su ti ljudi osigurani i normalno onda osigurateljsko društvo traži ovjeru kapetanije da se to doista zbilo. Hoće li njima oni to platiti, jer ovdje ima onaj pojam engleski negligence, znači nekakav nemar, vi niste postupali sukladno ovo što sam rekao, pravilu ponašanja dobroga navigatora. To već je njihov problem i ono što je vrlo bitno, oni su i obaveza njihova da sami maknu te brodice, ta plovila, i evo sad u kontaktu sa kapetanom ispostava Malošinj, osim jednog katamarana, sve druge su već odsukane, tako da nije bilo onečišćenja, nije bilo štete po okoliš. I ono što je najvažnije, nije bilo nikakvih ljudskih žrtava, odnosno ozljeda.
1: Tako je, a to je svakako uvijek najvažnije. Za kraj, samo zapravo da ponovimo i podcrtamo već ta upozorenja koja ste dali, uz napomenu da evo danas jesu rekli poslijepodne, sad govorim naravno za riječko područje, da će bura oslabjeti, ali bit će jaka i na udare olujna, ali i pred nama je još jedan utorak koji isto tako najavljuju meteorolozi da će biti jakoga vjetra, pa u to ime upravo to što ste rekli, treba postupati u skladu sa vremenskom prognozom i na vrijeme ju pratiti.
0: Još jedan put, jer nikad upozorenja dosta, kada odlazite na more, pored onoga da gledate imate li dovoljno goriva, imate li sigurnosnu opremu kako za plovilo, tako i za normalno ljude na njemu, primjerice prsluci i tako dalje. Isto tako, ono što je najvažnije jest dosljedno pratiti vremensku prognozu. I u slučaju nezgoda koji imate, svakako kontaktirati broj 195, to je broj besplatan, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, nacionalne središnjice za traganje i spašavanje koje je smještene u Rijeci.
1: Hvala vam najljepša na razgovoru za večerašnju emisiju. S nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: nastavku na ne razgovor o tome o čemu sve treba voditi računa, pažnju, naš kapetan Kuštra spomenuo je ronioce, jako puno tih nautičkih centara u kojima se uči ronjenje. Što se zapravo događa u organizmu kada udišemo čisti kisik pod povišenim tlakom? Zašto se barokomora smatra standardnim načinom liječenja kod pojedinih hitnih i kroničnih stanja, ali nije univerzalni lijek za sve bolesti? O hiperbaričnoj oksigenaciji, Carmen Šore i Branko Dobrota razgovarali su sa doktorom Pavlom Jovovićem, odjelom za pomorsku podvodnu i hiperbaričnu medicinu Zavoda za pomorsku medicinu Split pri Ministarstvu obrane, koja je vrlo važna upravo tijekom sezone za ronioce i koji je pojasnio kako ova metoda djeluje.
1: Mi nekako utvaramo sebi da možemo nekakvim našim edukacijskim intervencijama, tečajevima, objašnjavanjima što se događa za vrijeme ronjenja, pogotovo s komprimiranim zrakom, a i na dah, jedno i drugo je opasno, ovo drugo puno više. Uvijek se suočavamo, govorim na temelju svog iskustva u zadnjih 22-23 godine, ne manjka nam pacijenata koji su stradali prilikom ronjenja. Uglavnom, govorimo o dekompresijskoj bolesti i, nažalost, to je zbog toga što mi, kod nas se rone pacijenti sa svih strana iz Europe, naši ronioci, stupanj edukacije je takav da ronilački klubovi rade tu edukaciju i tako da je tu jako relativno dosta slab pojam o tome što se može dogoditi za vrijeme ronjenja, a i vrlo često ljudi prekrše ronilačka pravila i vide da im se ništa ne događa i onda...
2: 50% onih koji dolaze do vaših barokomora su stranci, da. Međutim, svi znaju koliko je to opasno i koliko je opasno ne pridržavati se pravila. Doduše, vi ste rekli, kod nekih prođe, kod nekih ne prođe.
1: Da, upravo to. Ja mislim da nisu oni posve svjesni koliko je to opasno. Njih se uvjerava da je to jedna ležerna...
3: Relaksacija i aktivnost.
1: Tako je, relaksacija koja doprinosi ugodnosti, maksimalnom iskorištavanju ambijenta, sunca, mora. Tako da ljudi nemaju toliko straha koliko smo mi vidjeli, a znaju da se nešto može dogoditi, znaju da je to rijetko. Znači, ja mogu potvrditi da je to rijetka bolest, gdje su otprilike, neka gruba procjena je, jedan slučaj na 10.000 zarona, što je relativno rijetko. To što ih imamo relativno puno, od nekih 15 do 20 godišnje, govori u prilog tome koliko je naša obala atraktivna i koliko puno ronilačkih destinacija to ima i ronilaca koji rone.
2: Kada ste imali zadnji slučaj i koliko je to bilo riskantno, opasno po život tog ronioca?
1: Pa evo, zadnji slučaj, ove godine smo do sad, ako se ne varam, imali tri slučaja. To je bila jedna mlada inozemna roniteljica, iz Mađarske mislim da je bila, 24-5 godina. Imala je prilično intenzivnu vrtoglavicu kao dominantni simptom. To je poznato u toj medicini ronjenja, vestibularni oblik dekompresijske bolesti koji je karakteriziran poremećajem ravnoteže, nekad mučina i povraćanje, i ona zahtijeva naravno rekompresijsku terapiju kojoj nema alternative. Ne može se na drugi način to tretirati. Nego...
3: Svaki bi ronioc trebao biti svojevrsni fizičar, jel tako? Kad govorimo o izraljanju, govorimo o izjednačavanju tlaka, možemo nekakvim jednostavnim rječnikom ljudima objasniti o čemu se radi. Zašto se to radi i kako se to radi?
1: Ta fizika koju oni imaju u svom programu edukacije je na nekoj razini osnovne srednje škole i to onako, kako bi rekli, samo zagrebemo površinu, ali ne traži se nikakve posebne filozofije oko toga. Oni moraju znati da se ne smije brzo izranjati i zašto to nije dobro. Zbog odnosa tlaka i volumena koji su obrnuto razmjerni, ako vi ne zadržavate dah ili brzo izranjate, vama može po tom boljom aretom zakonu pluća se raširiti, alveole prsnu i onda se zrak iz alveola uđe u krvožilni sustav i dobijete simptome koji su vrlo usporedivi sa, recimo, simptomima moždanog udara, pa su tako i simptomi vrlo slični simptomima moždanog udara. Isto tako, ne smije se duboko roniti i dugo roniti, jer su to dva najznačajna čimbenika rizika za dobijanje dekompresijske bolesti, jer se taj duši kao inertni plin. Ako mi dugo i duboko ronimo, gomila u našem organizmu, a kad izronimo, onda ga imamo viška za taj niži tlak i onda se organizam njega rješava preko pluća, ako taj plućni filter je začepljen kao ono ljeti na one naplatnim postajama.
3: U pitanju je nekako trovanje, možemo to ukazati.
1: A to je, da, to je jedna vrsta opterećenja dušikom koji može uzrokovati brojne simptome, ja uvijek volim reći i studentima i ovima kojima mi, s kojima radimo tu edukaciju, da je to naprosto što više ovaj dušika imamo u sebi, moramo ga više izbaciti iz organizma, i ako ne damo mogućnost organizmu da postupno se rješavamo toga, možemo očekivati bilo kakav simptom. Ja im znam reći, ne postoji simptom u medicini koji se može dobiti, a da ga ujedno ne može biti u dekompresijskoj bolesti. Znači, od onih najjednostavnijih do najtežih, sve to može biti kao rezultat dekompresijske bolesti. Srećom, ovi su rijetki, jako teški.
2: Hiperbarična medicina, međutim, nije samo za ronioce i njihove probleme prilikom izranjanja, međutim, tu sad stoji trovanje ugljičnim monoksidom, plinska gangrena, rane, oštećenja tkiva nakon zračenja, iznenadni gubitak sluha, teške opekline, kompromitirani transplantirani sa kožom i režnjevima. Vjerojatno sam puno toga propustila, međutim tu ste vi da me nadopunite.
1: Da, uglavnom ste rekli više manje.
2: Uglavnom, hiperbarična medicina se koristi za veliki taj, recimo, spektar.
1: Pa da, imate vi neke barokomore koje su orijentirane samo na ronilačke incidente. Oni su namjenski napravljene i rade samo to, ako je potreba takva. Na našoj obali u Hrvatskoj i većini europskih zemalja imate barokomore koje su višemjesne, dvoodsječne, mora imati predkomor i komoru, da bi zadovoljavala tehničke uvjete da liječi ove ronilačke incidente. Pored toga, pored ronilačkih tih potreba, imamo i čisto kliničke barokomore koje rade klinički program sa pacijentima iz bolnice, koji u stvari ne rade s roniocem. To su sve, recimo, naše i evropske barokomore koje nisu smještene na obali mora ili tamo gdje se nalaze te ronilačke destinacije. Tako oni se bave samo tim što ste sad malo prije rekli, teški, kroničnim ranama koje teško zarastaju, slabočujnošću, nagli gubitak vida, sluha i ove ostale indikacije, otrovanje monoksidom i oslabljena cirkulacija i tako dalje. Dijabetičko stopalo, znamo da dijabetičara ima jako puno, da je to ogroman zdravstveni problem. Trećina od tih dijabetičara će jednom dobiti u životu dijabetičko stopalo, znači rane jako teško zarastaju, i tu onda barokomora uskače kao jedan dobar potpora. Dodatak, otpora, to moramo naglasiti, ne kao glavno sredstvo.
3: Suport, da.
1: Suport, tako je.
4: Doktor Jović je istaknuo kako se hiperbarična oksigenoterapija, oksigenacija primjenjuje prema jasno definiranim medicinskim indikacijama, naravno kad su u pitanju i ronioci, ali i druge bolesti uz stručnu procjenu, te da je najbolji rezultat ovisan o pravodobnom početku liječenja i pravilnom odabiru pacijenta.
3: Pukovnik Hrvatske ratne mornarice, dr. Pavle Jović, pitanje za vas, vezano je uz ponašanje čovjeka, dakle, govorimo o jednom zatvorenom prostoru, simuliranoj dubini od nekih 18 metara, kako se ljudsko tijelo ponaša u takvim uvjetima?
1: Pa čujte, za razliku od nekakvih predrasuda koje ljudi imaju prema tome, kad im kaže sad ćete ući u nekakvu metalnu baču koja će se hermetički biti zatvorena i onda će doći do pumpanja zraka unutra, neki pacijenti su onako malo uznemireni, lupa im srce, neki su opet ležerni, to sve ovisi o psihološkom profilu pacijenta, ali naša je zadaća primarno da mi njima objasnimo sve aspekte toga. Nama su najstariji pacijenti što su bili u našoj komori 92 godine imali, što znači da ako to oni mogu izdržati, onda može svaki drugi. Tako da su to predrasude, dakle da je to vrlo jedna ležerna terapijska mjera koju većina ljudi može podnijeti, osim naravno onih koji imaju kontraindikacije za to, a tu smo mi da odredimo ako ima kontraindikacije, onda se terapija ne prima na terapiju.
2: Vaša komora, naša komora je pri Zavodu za pomorsku medicinu Split pri MORH-u, dakle Ministarstvu obrane. To je jedina, recimo to tako, javna barokomora u Splitu. Koliko je teško doći do vas u slučaju ovih drugih dijagnoza i problema?
1: Pa evo, mogu reći ovako iz iskustva. Do prije par godina je bilo vrlo ležerno doći tu. Dakle, liječnici iz Splitske ili Šibenske bolnice, s kim Ministarstvo obrane ima potpisan ugovor, jel, u međusobnoj potpori, ako ocijene da neki njihov pacijent treba liječenje u komori, on naprosto pošalju ga kod nas. Kad ga pošalju kod nas, vrlo brzo mi to riješimo, prijem takvog pacijenta za 3, 4, 5 dana koliko se ja sjećam. U zadnjih par godina je došlo do, evo, nekakve, moram reći, eksplozije tih indikacija, rekao bih više zbog svjesnosti naših liječnika i proširenih spektra indikacija koje su oni prepoznali, tako da vrlo često dobijamo pacijente sa oštećenjima mekih i čvrstih tkiva nakon zračenja, tih karcinoma imamo danas puno i njih nekako moramo prije primiti nego ove ostale koje ostavljamo na čekanju, tako da imamo relativno nezgodnu situaciju sa onom što se zove lista čekanja, to je ono stvar u Hrvatskoj koja je za sve dijagnostičke pretrage jako, jako iritira, odnosno smeta ljudima, ali evo, nažalost, nekih 4-5 mjeseci minimalno se čeka nakon što se dobije uputnica za tu pretragu. To je, nažalost, prevazilazi naše mogućnosti i mi, s obzirom na naše broj ljudi i na interes, odnosno navalu pacijenata, ne možemo nikako smanjiti taj. Ugrubo možemo reći da sa svim tim potpornim sad cijevovodima, sa bankom zraka, bankom kisika, sa opremljenom komorom, sa svim tim penetracijama koje ulaze unutra, aparati, ne znam, monitoring jednice, sve ono potpuno opremljeno, mislim da nekih milion eura plus minus i plus potpora, stalna pripravnost da nađete ljude koji će biti stalno pripravni, pa zamjenske ekipe koje će, ako se nekome nešto dogodi, da je na bolovanje, koje će uskočiti. To su sve veliki organizacijski problemi, a za Ministarstvo obrane najvažnije komora kao potpora ronilačkim aktivnostima. Jer ako nemamo komore, nema ni ronjenja u Hrvatskoj vojsci. A u Hrvatskoj vojsci postoje ronioci koji su bitni, koji su značajni, specijalne postrojbe ronilačke gdje ne mogu zaroniti ako komora nije spremna. A opet, da se samo orijentiramo na njih, mi bi uglavnom bili besposleni velik dio godine i zato mi preuzimamo, naravno...
2: I neisplativi, naravno.
1: Pa jasno, jasno.
3: Pitanje vezano trendu koje zapravo pokazuje sve veću popularnost hiperbarične terapije među sportašima i među ljudima vezano za anti-age nekakve tretmane. Pa gdje je, prema vašem mišljenju, granica između medicinske potrebe i trenda?
1: Trendovi postoje i ako... Mislim, poznato nam je svima da od pamti vijeka znanstvenici od onih prvih pa do sada su se bavili jednom fantastičnom idejom pronalaska, ne znam, izvora vječne mladosti, takozvane panacee ili lijeka za sve. Puno je bilo ufanja u hiperbaričnu medicinu i kisik pod tlakom kad je to krenilo ozbiljnije malo u prošlom stoljeću, sredinom u Americi. Pa, međutim, vremenom se ustanovilo da to nije baš tako i da moramo dokazati učinkovitost neke terapijske mjere za pacijente kako bi to bilo u skladu sa medicinom temeljom na dokazima, što je danas prioritet za rad i za bilo kakve medicinske postupke. A ovo ostalo, trend što kažete, znamo da evo i Ronaldo ima svoju privatnu barokomoru i još mnogi drugi, ne samo on, sportaši, da mnogi sportaši u Europi kod nas rijetko koriste usluge hiperbarične oksigenacije kako bi se brže oporavili nakon nekakvih dugotrajnih treninga, napora, kup sistema, ne znam, kad se stalno po nekakvim visokim fizičkim...
3: Ispričavam, sve to razina koja se može usporediti s visinskim pripremama? U nekom smislu?
1: Ta visinske pripreme pripremaju organizam za za bolju izvedbu. A ovdje, kažem da se organizam u barokomori brže oporavlja. Znači, brže se rekupera i brže je spreman za one napore koje ga očekuju već sutra ili preksutra.
3: Za polufinal.
2: Iako su, evo za kraj, još samo nekakav savjet svima onima koji će zaroniti ovo ljeto prvi put ili ne prvi put, stoti put, dakle, pravila su uvijek isti.
1: Da, ja uvijek kažem, znači, najvažnije, postoje pravila koje su napisane, koje se nauče, gdje ne možete proći tečaj ako niste zaokružili točan odgovor. Zašto? Ne zato što je neko zločest pa želi baciti, nego zato što to je isključivo život i dobrobit ronioca ovisi o tom. Bez obzira koliko vi možete, koliko sva ta pravila su dizajnirana prema onim najslabijima. Znači, izrazite su individualne varijacije, odnosno razlike između ronioca. Koliko on podnosi dekompresijski stres, koliko on podnosi kisik pod tlakom. Dakle, samo slijediti pravila koja su napisane, koje oni znaju i ne pokušati ne odoliti tom izazovu da još dublje zaronimo, jer tamo nećemo ništa puno bolje doživjeti ni vidjeti nego do one granice do koje mi možemo zaroniti. Tako da samo slijedi strogo pravila i mislim da ronjenje uopće ne možemo govoriti kao nečem što je opasno.
2: Kad kažem da je kraj, nikad nije kraj, još stvarno je to pitanje što se mene tiče za kraj. Evo, sat vremena na 50 metara koliko treba vremena za izroniti? Koliko je vrijeme izranjenja?
1: Na 50, ovako, znači po nekim većini tablica granica bez dekompresijskog režima na 40 metara je 10 minuta. Znači ako vi sve skupa, vaš ronjen traje više od 10 minuta, vi morate napraviti zastanak na 6 metara. 3, 4, 5 minuta, tako nešto. Ako je 50 metara sat vremena, onda je to prilična dekompresijska obveza, onda osim normalnog izrona koji mora ići 9 metara u minuti, vi morate još, mislim, na 9 i na 6 metara napraviti još kojih sigurno plus još jednu neki 20-30 minuta, tako da to je jako važno. Ako se to ne napravi, onda se radi o propuštenom profilaktičnom zastanku i to je jedan od značajnih čimbenika rizika za dobivanje dekompresijske. A takvih slučajeva svake godine vidimo koji su propustili te zastanke.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
0: Novi okršaj predsjednika Milanovića članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
2: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
0: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženi na Jadranu. Velika potraga kod Rugvice, na rijeci Savi traga se za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštiljanja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Potraga je tijekom noći prekinuta, a u dogovoru s policijom nastavit će se ujutro, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić, koji je iznio i detalje o tijeku potrage.
3: Vatrasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
2: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo.
0: Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a budućoj vladi s njima na čelu najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, u središtu pozornosti bit će proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovor stigao iz Ministarstva financija. Poručili su da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja. Izvijestit će Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. treba s ljudima razgovarati, gdje ako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
5: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od trga Hrvatskog rada do trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, neke naše analize to pokazuju, zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
5: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva.
0: Bivši obnašatelj dužnosti i šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera Plenkovića, ali i ministre Tomu Medveda i Davora Božinovića, te još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera generala Tihomira Kundida. Detaljnije u prilogu Milorada Šikanjića.
9: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaje.
10: To je privatni kipec koji si dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom, o kojoj brate pričaju svaki dan.
9: Neprihvatljivo je šefu države da Hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
10: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: Razočaran je predsjednik ministrom Davorom Božinovićem. Podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru opće narodne obrane, koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je hujski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
10: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundit trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinović.
9: Komentirao je Milanović i gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
10: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
9: A premijeru Plenkoviću je političkom vrhu još jednom poručio.
10: Zamolio sam, pustite Kundida na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
9: Rekao je predsjednik Republike.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
11: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
12: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difirmaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Nastavljeni su zračni sukobi američke i iranske vojske, a jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvještaj Danje Dubravac.
13: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
14: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
13: Iranski mediji poslije podne su izvijestili o eksplozijama u Shirazu, okolici grada Bušera i na područjima duž granice s Irakom. Kuvajt i Jordan objavili su da su presreli iranske projektile i bespilotne letjelice. Američki izvori kažu da je bila napadnuta i baza u Iraku u kojoj su njihove snage. Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
14: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
13: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih su dvojica razgovarala tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no da je on to odbio, inzistirajući na dužnosti ministra obrane.
0: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
2: Velika Britanija ima novog premijera. 56-godišnji Andy Burnham bio je dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu dužnost, najavio je kako mu je cilj učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkauf.
15: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
16: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
17: Thank you very much.
15: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera, i to u tri mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laborističke stranke Burnham je preuzeo još u petak, i to valja reći nakon dva neuspješna kandidiranja, te poručuje da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
16: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost, i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
15: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
16: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
17: We bring back hope. Thank you very much, everybody.
15: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, u čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mača Clary, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
1: Kronika dana.
2: U Šibeniku je na tvrđavi Svetog Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca, javlja Sunčica Cokarić.
18: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
19: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
18: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive, kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
19: How things are going here police-wise.
18: Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom. Istaknuo je austrijski policajac Fakir Alimujkić.
20: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
18: Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
21: Ovo je s jedne strane i simbolika
11: otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista.
18: U zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela veći od 70%, ponovio je ministar Božinović.
11: Malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost.
18: Nije mala stvar to što smo jedna od najsigurnijih destinacija, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Mi kao jedna relativno mala zemlja ugošavamo preko 21 milijun turista. Isto zapravo imamo minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija, te da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
18: A dinamika turističkog prometa u srpnju prati prošlogodišnji trend, dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
2: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura. Ivica Grudiček.
21: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
22: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, te nadam se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
23: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
21: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
24: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-ugostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
21: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
25: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
21: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
26: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
21: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
0: Velika financijska injekcija za civilno društvo. 10 udruga preko vladina ureda za udruge dobilo je ukupno 2,5 milijuna eura. Novac stiže iz švicarskog programa za smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji, a njime će se financirati projekti za društveno korisno učenje i obrazovanje o održivom razvoju. Opširnije o projektima Helena Beus iz vladina ureda i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
27: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice. Upravo zato organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u obrazovanju mladih i izgradnji društva koje želimo ostaviti budućim generacijama.
28: Kroz projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i podrži živog razvoja kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
2: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju s 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. A kakav je bio taj sportski spektakl? Američki predsjednik Donald Trump nije se ustručavao opisati ga superlativima. Proglasio ga je tako najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
4: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska posle produžetka pobjedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. A vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je 2 puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je 4., Brazil na 5. mjestu, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšom igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg izogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru trisačica u Pragu Antonija Rušić izgubila od domaće predstavnice Dominike Salkove 7-6-6-4. Egipćanka Majar Šarif pobjednica je turnira u rumunjskom gradu Jašiju nakon što je Španjolka Paula Badoza predala finalni dvoboj pri vodstvu Šarif 6-4-4-0. Na najnovijoj ljestvici najboljih tenisačica poredak je Sabaljenka, Ribakina, Pegula. Tona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. A Antonija Ružić na 50. mjestu. Kod tenisača Marin Čilić je 86. Dino Prižmić 5 pozicija niže. Na vrhu Sinner, Zverev, Alcaraz.
1: Vremenska prognoza.
2: I Matea Štibuhar.
6: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu predjelima uz njega izražene, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove levita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 24 do 28, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi i pljuskovi. U četvrtak na kopnu ponovno ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
2: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
0: Putisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
2: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
1: Prvi program. Vaš prvi.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Evo nas u trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija na frekvencijama Hrvatskog radija prvog programa, ali naravno i Pule, Rijeke, Zadra, Splita i Dubrovnika i na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama. U ovih, sad pogledat ćemo temperature zraka, zašto ne, u ovim trenucima, dakle u Hrvatskoj jasno temperature variraju kako gdje gledate, u Zagrebu je 19 stupnjeva, na Griču je 22, ali kod nas ovdje na obali je i dalje vrlo visoka temperatura. U Splitu je na Marjanu još uvijek 31 stupanj, u Kaštelima čak i 32 stupnja. Makarska broji 29, u Imotskom je, ja bih rekao, isto visokih 28, Hvar 29, u Dubrovniku 28 stupnjeva. Kako stvari stoje, Split je izgleda sa Kaštelima zapravo i najtopliji jutros. E sad, naravno, na što vozite, na koje gorivo, koje su cijene, to je jako bitno, bitno je to jasno i u pomorskom prometu, jer je cijena goriva itekako važna radi i vozarina i radi konačne cijene koje ćete naplatiti i koliko će košta proizvod koji dođe do vas. Međunarodna pomorska organizacija pripremila je novi set pravila koji će stupiti na snagu sljedeće godine, a odnose se na pravilo oko prijevoza takozvanih novih tereta, u stvari novih goriva. Tereti su zapravo, dakle, nova goriva i nisu baš tako nova i prije se one prevozila, ali će istodobno u većini slučajeva služiti kao pogonsko gorivo, kao što je to već sad slučaj sa LNG plinašima. Vrlo često oni su B-fuel, dakle idu i dijelom na mazut, dakle na tešku naftu, ali i na plin koji oni sami prevoze, jer plin i onako ekspandira pa ga je bolje trošiti. I neka druga goriva također imaju slična ponašanja, pa će možda biti bolje da imate motor koji je na dva goriva. O čemu je zapravo riječ, rekao nam je naš predstavnik u IMEU Branko Berlan.
1: Pitanje je promjene, dakle, zeleni put, IMO ozbiljno podržava tu priču i u stvari sad se govori o novim gorivima, o novom, novim tehnologijama. Prije svega govorimo o amonijak, hidrogen, da, to da. Su sve stvari koje dolaze i prije su se one prevozile, no međutim, sada će se to koristiti kao sustav goriva. E sad, to su dva različita sustava. I tu bi

0: doći do određenih poteškoća, pogotovo po našem mišljenju je pitanje kod amonijaka, obzirom da to nije jedan put ukrcat, jedan put iskrcat. Nego je to upotreba cijelim putem, a to znači da će trebat dosta tih stvari usaglasiti. Dakle, i to se usaglašava već duže vrijeme, nije to s tim da smo evo, uspjeli doći do nekakvog konsenzusa oko toga, ali to je sve još uvijek u začetku, ja bih to tako rekao, finalni detalji, konvencija će doći, ali finalni detalji će se još brusiti.
1: Da, prema novom tom režimu brodovlasnici će vam snositi strogu odgovornost za štetu jer će morati posjedovati odgovarajuće osiguranje, to je prije svega, ili drugo financijsko jamstvo. Procjenjuje se da će oko 65.000 brodova širom svijeta pribaviti taj HNS certifikat. Morat će ga pribaviti, ovdje govori se kiseline, gnojiva, alkohola, metanola i naravno amonijaka, znamo vrlo dobro kako on isparava, kako je aporizira i tako dalje, svega ostaloga, naravno LNG i LPG. Dakle, sad jedan put imamo cijeli sjaset ili spektar mogućih goriva koji se prevoze i jedni brodovi koji krcaju amonijak ne mogu lako tek tako krcati neko drugo gorivo nakon toga, zar ne?
0: Da, da, mislim, to su specifični brodovi, ne samo pitanje tereta, nego opet ja govorim stvari u tome da će se taj dio koristiti i kao pogonsko gorivo. E sad, tu dolazimo do dijela problema, jer sad smo spomenuli amonijak, ali kod amonijaka treba računati s tim da on i isparava, i kad isparava da je to pitanje gdje s tim, kako s tim, ne može u more, ne može u zrak, to će biti dosta kompleksno, ja bih to tako rekao, vjerujem da će se osiguranje nije rješenje, da budemo načisto platit štete koje mogu nastat, ne samo amonijak nego kod svih ovih novih kemikalija, da to tako kažem, one mogu utjecati na, dakle, zeleni put koji se eventualno sada, ne eventualno nego apsolutno sada podržava od svih strana.
1: I sad imamo gubitak života, tjelesne ozljede, materijalnu štetu, gospodarske gubitke, troškove sanacije, onečišćenja i okolišu. Zapravo sve to bilo i prije toga jasno, ali ovaj put imamo očito i drugačije okolnosti. Ako imamo, dakle, gorivo koje se ne može baš nigdje spustiti. I do sad su se proizvodili brodovi i proizvode se recimo sa LNG-om koji su B-fuel, pa onda malo koriste gorivo, dakle, za sebe, a malo ga prevoze, jel? I kod amonijaka će biti slično i sa metanolom, zar ne?
0: Da, to će se sve ujediniti pod jedno i ja bi samo ponovo podcrtao onaj dio u kojem kažem i mislim da nije rješenje u kaznama nego u pravim i konkretnim tehničkim rješenjima. Jer tu se definitivno, kako ste rekli, to je u pitanju ne samo pomoć more i taj život u moru nego i na brodu. Dakle, i životi pomoraca su u pitanju, i zdravlje, i sve to skupa može bitno utjecati na sve. A jedino pravo rješenje po meni je kvalitetno tehničko postavljanje. Ostalo se da sve riješiti u ciframa, to nije dobro.
1: Da, kad kažete tehničko postavljanje, to znači i standardi. Brodovi koji se budu proizvodili upravo samo za to morat će ispuniti vrlo visoke standarde u tome.
0: Da. Tako, to o tome i govorim, to je najbitnija stavka po meni, a sad na tome se radi, ja bih to tako rekao, na tome se radi, to ozbiljno i to će se dovršiti što prije, jer kažem ponovo, konvencija je u osnovi uvijek više generalna, a ostale stvari treba fino brušenje.
1: Država 12 je za sad pristupila tome, Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Slovačka, koja i nije pomorska zemlja, ali nema veze, Južnoafrička Republika, Švedska i Turska su pristupile, tom očekuju se jasno i druge zemlje. E sad, naravno, standardi pri proizvodnji su bitni, ali će se očito i sa osiguranjima ići put gore. Jer to je nužnost, to tako mora biti, je li tako?
0: Sigurno, no međutim, treba, spomenuli ste u uvodu odmah, riječ je o zastavama broda. Dakle, ja vjerujem, pogotovo prvo nabrojene zemlje koje ste nabrojili, to su visoko razvijene zemlje i one imaju standarde koji već u stvari zaslužuju njihovi brodovi. pitanje je kako će reagirati ove druge zastave, jer zastava u stvari određuje tehničke uvjete, a evo sljedeći tjedan mi imamo i ovaj, to se zove Triple I, AIII, to je IMO Instruments Implementation. E sad implementacija normalno IMO-ovih instrumenata, dakle ne za ovu godinu, nego sljedeću kad konvencija dođe na snagu, će dati određene zadatke, dakle i port state kontrolu. Dakle, port state control će trebati imati jednu od značajnijih uloga da prati apsolutno implementaciju i način kako se to radi. Normalno, konvencija kao takva je obveza samo zemalja koje su ratificirale. Ja bih volio da to ratificiraju i ove zemlje ili zastave, da tako kažem, koje u svojoj osnovi imaju najveći dio pomoračke flote i najveći dio brodova.
1: Dobro, ali to su bitno jasno i one zemlje koje će taj teret i krcati na kraju krajeva. Ako se bude krcao tamo gdje se krcao, to tu mora biti također i jasno zemlje sa zastavom, jasno.
0: Tako je, tako je, tako je. No, međutim, treba jasno reći da u stvari, ja ne znam, krenimo od Paname, pa Liberija, pa Bahami, pa svi oni u biti nose u stvari 80% brodova u međunarodnom prometu. To su velike zastave i velike obveze, istina i Bog. Dakle, očekujemo da one isto u svom nastojanju tehnički to odrade i podrže.
1: Dobro, to su u pravilu zemlje, nećemo ih podcjenjivati, ali to su manje zemlje sa recimo tako teško kontroliranom zakonskom regulativom i svim onim stvarima koji idu uz to, ali su privukle veliki broj brodova pod svoju zastavu. Može li IMO na njih utjecati da se to kvalitetno riješi, da se tome pristupi na takav način?
0: Pa na tome radimo. Na tome se stalno, kontinuirano radi. Dakle, ne može se sada imamo situaciju danas da čak i neke zastave za koje se ne bi moglo računati, dakle, zemlje koje nisu razvijene, ali koje tehnički nisu razvijene, ali nemaju flotu, mogu stvarati daleko veće probleme. Neću sad spominjati ni ja možda zastave, ali recimo Mongolija i tako dalje. Ona isto ima zastavu. To je isto jedna od, ajmo reći, događanja koje se ne možeš izbjeći, jel?
2: Umorilo me more, potopilo mi sne, jer čovjek sam zavijen.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao Subarac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću, čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno. Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, Suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundić trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješće sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg Sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vrijeme za jedno prisjećanje. Na moru se događaju i bitke. 160 godina je od legendarnog Viškog boja u kojem je Austro-Ugarska flota, u kojoj je zapravo bilo najviše hrvatskih mornara, porazila kod Visa talijansku flotu. Ime admirala Degetthoffa ušlo je u uobičajeni rječnik, čak se i poistovjećuje sa specifičnom nijansom modre boje mornaričke dolamice koje se i danas nose, a značaj te bitke je nemjerljiv, kaže Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja na Visu.
1: Otoku znači mnogo. Mi smo kao muzej, oni koji njeguju tu tradiciju, koji čuvaju, koji ugrađuju praktički ostavštinu u naš identitet. Bez toga smo praktički ništa. Znači, bitka je bila nekad, ona je završila, međutim, ostali su zidovi, ostale su utvrde, ostale su brodovi ispod mora i to je nešto što mi danas moramo konzervirati, prezentirati. To je vrlo značajan dio turističke ponude. Danas su te militarne riture izuzetno popularne, sve više i više ljudi voli te stvari i to van sezone, kao recimo u špici sezone. I znači, Viška bitka za nas ima i gospodarski značaj, ne samo taj izuzetno važan, što je gradonačelnik rekao, politički. Znamo da je politički ona bila izuzetno važna, ali gospodarski i danas. Naš muzej se nalazi u utvrdi koje je sagrađeno u to doba i utvrdi koja je bila aktivni sudionik Viškog boja. Prema tome, kad gledate onaj top na utvrdi, koji je sad gore postavljen, taj top je rigao vatru, on je pucao te 1866. I to je značajno, jer imamo jednostavno jednu autentičnost. To nije nikakva priča, niti nešto izmišljeno, stiropora, nego naša izložba o Viškom boju je postavljena u spavaonici austrijskih mornara, koje danas muzejski prostor. Ja. Časnički kadar su bili uglavnom Njemci i neko drugi, ali gro pomoraca su bili naši primorci, Dalmatinci, Istrani. To je tako jednostavno bilo, to dobro. Što je bilo ključno? Pa jednostavno jedna luda odlučnost Tegetova, koji je dobio odobrenje od cara, napravi što je najbolje za nas. Znači, da je Tegetov ostao u Pulskoj luci, bilo bi svoj redu, niko ne bi ukorio. Da je Tegetov izgubio tu bitku, on bi vjerojatno prošao katastrofalno, jer mu niko nije naredio da ide u Višku bitku. I to je primjer gdje slabiji, znatno slabiji, superiorna, se može boriti sa jednom superiornom, sofisticiranom mornaricom. Znači, to je primjer kad inovativna taktika pobjeđuje tehničku superiornost. Znači, on nije imao nikakve druge mogućnosti nego zaletiti se svom snagom u sredini talijanskog stroja i sa onom bitkom, sa onom taktikom Temistokla u antičkoj Grčkoj, jednostavno pljunom, onim rostrumom potopiti admiralski brod. Naravno, dolazi do panike, Red Italije otišao na dno, Persano se uspaničio i to je bila pobjeda na strani austrijske mornarice.
0: Na Viškom groblju Prirovo monumentalni je spomenik poginulim pomorcima, i to svim pomorcima naravno, ali riječ je o replici. Originalni spomenik su talijanski pomorci odnijeli u talijansku luku Livorno, gdje mladi kadeti pri prisezi kažu nikad više. To je bio težak poraz i neugodan. Više o tome u priči koju nam je priredila Suzana Jurković.
2: Na našim ribarskim lađama su dalmatinski mornari, kršni Hrvati, kormilari koji odlučuju u boju, skoro su bili svi Dalmatinci.
3: Poštovani dragi slušatelji, uoči obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja, prisjetit ćemo se jednog od najvažnijih događaja iz pomorske povijesti Jadrana, jedne od najvećih pomorskih bitaka na ovim prostorima, koja je ostavila trajan trag u našoj povijesnoj baštini. Dan uoči Viškog boja, u Viškoj luci potopljen je parobrod Egipat u vlasništvu najvećeg brodara na Jadranu, austrijskog Lojda, kojeg je austrijska ratna mornarica unajmila za svoje potrebe. Ipak, njegova priča tu nije završila. Nakon bitke, austrijska ratna mornarica otkupila je brod od austrijskog Lojda, obnovila ga i potpuno preuredila u ratni brod za potrebe monarhije. Ta danas pomalo zaboravljena epizoda zanimljiv je uvod u priču o Viškom boju, koji se odigrao 20. srpnja 1866. godine i ostavio dubok trag u pomorskoj povijesti. O okolnostima bitke, njezinu tijeku, zapovjednom lancu na brodovima, te stradanjima i njezinu značenju razgovarali smo s ravnateljem Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomirom Radićem.
4: Danas je obljetnica 160 godina po mnogima najznačajnije bitke koja se dogodila u hrvatskom dijelu Jadrana. Neki imaju naravno i drugih mišljenja, no možemo reći da ovaj Viški boj ili Viška bitka, kako se popularno zove, zasigurno spada u red najzanimljivijih događaja i događaja koji su obilježili kako vrijeme u kojima su se dogodili, tako i razdoblje kasnije koje je uslijedilo, bilo u austrijskoj monarhiji, pa i do današnjih dana možemo reći da je ona ostala u memoriji cijelog prostora Dalmacije i cijele istočno-jadranske obale, pa čak i talijanske, ostalo u memoriji što oni izbjegavaju spominjati tu bitku, iako su oteli mnoge artefakte iz tog boja i danas se nalaze u muzejima ili na nekim drugim lokacijama u Italiji. Ono što je zanimljivo i značajno spomenuti, dakle, ta bitka na neki način je obilježila ovaj naš prostor time što je pokazala da se može uspješno oduprijeti talijanskim presizanjima i što su nakon toga autonomaši pali, možemo reći, u drugi plan i počele su te narodnjačke opcije dobivati izbore diljem Dalmacije, što su veterani boja, oni koji su se vratili kući, na neki način bili slavljeni kao heroji, pa se često obilježavala 5., 10. i dalje sve obljetnice u mnogim mjestima diljem Jadrana, što su dobili nadimke, pa i danas na obiteljskim grobnicama diljem Dalmacije možemo naći naziv Tegetovi, Tegetofi po admiralu Tegetofu koji je bio zapovjednik tih vojnika, mornara u boju, od kojih je značajno spomenuti da od nešto više od 8000 koliko je bilo pripadnika na brodovima austrijske mornarice, praktički 50% su činili stanovnici sa hrvatskog dijela Jadrana. Bilo je naravno nešto manje od 1000 čak Italijana, dakle oni su se našli na obje strane, ovi iz regije Veneto su bili na strani Austrije, možemo reći se istakli u tom boju koji se dogodio. A ono zašto je on možda značajan na svjetskoj razini i zašto se i dan danas spominje, jer je na neki način sa Viškim bojem završio jedan stari oblik ratovanja, odnosno više se ne ratuje u takvom nekom metežu, razvoj topničkog naoružanja, vrlo uskoro i torpednog, značilo je da više nema potrebe da brodovi dolaze u tako bliski susred i da se bore u metežu, već su mogli ratne operacije vršiti iz veće daljine, za razliku od ovog ovdje jednog od zadnjih slučajeva gdje se koristi još stari antički način probijanja kljunom kako bi potopili suparnički brod, što se dogodilo sa Red Italia koji je i dan danas sjeli na više od 100 metara dubine u Viškom akvatoriju, a pored njega i Palestro koji je pretrpio značajna oštećenja tijekom boja, koji je velikim dijelom stradao u požaru pa onda kasnije u eksploziji isto tako završio na morskom dnu nedaleko od lokacije na kojoj se nalazi i Red Italia na nekih približno 120 metara oba. Što se tiče same bitke, ona je, možemo reći, ono sve ključno se dogodilo na taj današnji dan 20. srpnja, no same predradnje su počele i nekoliko dana ranije. Talijani su stigli u blizinu Komiže već praktički 17. na 18. srpnja, 19. je već poprilično se pucalo po Viškoj luci kada je tu Formidabile otvorio vatru po Gospinoj batariji, po okolnim bitnicama. Može se reći, iako je bilo žrtava na kopnu sa strane Austrije, iako je stradala i ova baterija Schmidt na ulazu u Višku luku i poprilično ta iscrpljena austrijska obrana, uspjela je odoljeti. Formidabile je čak pobjegao iz luke tog 19. prije dan uoči boja i ostavio svoje lance u luci. Oni su kasnije nakon boja opasivali spomenik Viški lav koji je podignut kao spomen memorija na sve one koji su poginuli u boju. Nažalost, skupa sa spomenikom je uklonjen za vrijeme talijanske uprave nakon Prvog svjetskog rata. Iako su, može se reći, bili već sigurni uspjeh, imali su nadmoćnu mornaricu, imali su poprilično novih brodova. Taj dan uoči boja stigao je Affondatore, jedan od najmoćnijih brodova u njihovoj floti. Dakle, već je radilo se o modernim oklopnjačama, a što kod Austrijanaca baš i nije bio slučaj, bila je to ipak poprilično zastarjela flota. No tog idućeg jutra 20. Tegetov je znao snagu svojih brodova i snagu onoga s čime raspolažu Talijani. Na neki način ih je malo iznenadio. Ušao je u taj dan klin, razbio ih je u formaciji i ušao je, možemo reći, donekle i svjesno u takav jedan boj u gužbi, u metežu, dok bi u svakom možda drugom obliku Talijani imali veće mogućnosti i prednost. No, imali su i Talijani tu svojih pogrešaka. Jedna od njih je što je admiral Persano kao zapovjednik napustio brod Red Italia koji je vodio se kao admiralski zapovjedni i prešao na Affondatore koji je u tom momentu bio najbolji, najsigurniji i najopremljeniji, ali taj nije izvisio odgovarajući admiralski stijeg i većina njegovih zapovjednika brodova na drugih nije ni znala da je on na tom brodu, pa nisu baš ni slušali te upute. A kako je metež postao sve veći i ti sukobi kako su odmicali, tako se možemo reći da su Talijani poprilično izgubili konce u tom boju, iako je nastradao u tijekom bitke brod Kaiser, poprilično je bilo na njemu žrtav austrijski brod. On se uspješno kasnije sklonio prema Viškoj luci, a s druge strane su Talijani, kako smo već spomenuli, ostali bez ta dva vrlo važna broda. Oni su se možda pouzdali i u to da će presjecanjem tog voda, iako su ih naveli na krivi trag, oni su mislili da su telegrafski vod prema Splitu presjekli, a zapravo nisu, nego između Hvara i Visa. I onda su sve informacije dolazile iz Brusija zapravo, gore i Velo Grablja. Znači, u Brusiju je svećenik organizirao ljude iz mjesta koji su se popeli na jednu kotu i gledali uživo bitku, a telegrafista iz pošte je javljao informacije i zapravo on je poslao i obavijest što se događa i da su Talijani ušli u akvatori Visa. I zapravo ta obavijest koja je došla u Pulu Fažanu preko Hvara, preko te telegrafske stanice koja je, možemo reći, imala otvoreni pogled na sve ono što se događa pred Visom, tako da je Hvar kao otok imao značajnu ulogu u tome, a jedan Hvaranin ostao kao najupamtljiviji lik nakon Tegetova, to je Nikola Karković, koji je tijekom bitke, upravo kada su se približili brodovi i kada se slomilo zastavno koplje na Palestru, uzeo tu zastavu talijansku i njeno zastavno koplje, zapravo na neki način je pričvrstio, privezao, tako da kad su se brodovi razdvojili, ona se slomila i pala na palubu broda na kojem je on služio. I ta je kasnije uspomena i memorija na tu pobjedu razdijeljena u više komada. Zastavno koplje je ispilano na dijelove, a zastava je podijeljena po monarhiji. Mi ovdje u muzeju imamo komad zastavnog koplja, nemamo komadić zastave. Pomorski muzej u Kotoru ima jedno, mislim da ima ih u Beču i vjerojatno na još nekim lokacijama, tako da je to postao kao neki light motiv bitke i Karković je kasnije i odlikovan i često slavljen kao junak tog boja, jedan od najistaknutijih imena. Što se tiče hrvatskih pomoraca, od kojih je značajan broj, smo rekli, sudjelovao, neki su i zapovijedali, među kojima i Marko Florio koji je zapovijedao jednim od brodova u Viškom boju. Mi ovdje imamo neke predmete koji su nekada bili, čuvali se u kući Florio. To je sablja liječnika Ambroza Janke koji je bio Floriov liječnik. I isto tako imamo jednu talijansku granatu, jer velik broj tih granata nije eksplodirao. I danas imamo neke primjere na Visu. U jednoj kući stoji vidljiva nakon skoro 160 godina još u zidu. Nažalost, neki Višani su stradali u danima nakon boja, koji su lupali te granate po poljima. Htjeli su ih iskoristiti za nešto drugo, ali kad govorimo o tim junacima i o spomenima na Viški boj, naš fundus je bogat tim artefaktima, među kojima je jedan komad lanca zapovjednog broda Erzherzoga, koji je isto tako izrezbaren i razdijeljen kasnije kao neka memorija na to, jer kako sam i rekao, često se ta bitka slavila, obilježavala diljem Jadrana i rađeni su i kasnije i znanstveni skupovi za 100 godina, za 150 godina, tako da vjerujem da je ta tema uvijek intrigantna, uvijek atraktivna, uvijek nešto novo možemo reći, pronađemo, saznamo. Evo, nedavno se u Beču pojavila na aukciji jedna jako lijepa slika, jedan prikaz koji je napravio slavni Riger, koji je puno poznatiji po onom svom prikazu Jadranske obale kroz onu publikaciju koja je usko vezana za austrijski Lloyd. I eto, možemo reći da je srećom završila u Hrvatskoj. Akvari iz Pule, koji je otkupio jednu zgradu i sada počinju raditi Mornarički muzej u Puli, i otkupili su već dosta artefakata. Ona će se naći tamo u postavu koji slave to junaštvo naših pomoraca u Viškom boju, će biti u hrvatskim muzejima, ali kad govorimo o našim pomorskim muzejima, brojni imaju, i ne samo pomorski, naravno arheološki u Splitu, koji je dugo godina skrbio o arheološkoj zbirci ISA, ima artefakte koji su izvađeni sa Red Italija, postolje, kompasa, isto tako jedan tanjur. Imamo i u Dubrovniku, u Pomorskom muzeju i drugim mjestima, bilo da su to likovni prikazi, bilo da su neke uspomene na bitku. Naravno, u Kotoru isto ima značajnih predmeta upravo vezanih za Marka Florija. Još jedan, da ne zaboravimo spomenuti, iako neki dvoje, zapovjednik je bio Juraj Milošić. On je rođen u Rumunjskoj, no većina istraživača je utvrdila da je on hrvatskog podrijetla, iz hrvatske zajednice. I ono što smo cijelo vrijeme govorili, koliko je taj boj značajan i zašto mi dan danas o tome pričamo, jer je utjecalo poprilično na lokalno stanovništvo, na njihovu svijest da je to nešto značajno za nas, za cijeli Jadran, pa za tadašnju monarhiju u kojoj smo pripadali, koje smo bili dio. Valja spomenuti da je Austrija taj rat, koji je bio širih razmjera, izgubila, no unatoč tom gubitku rata, ta pobjeda pod Visom je ipak ostavila jedan važan pečat. Možda s talijanske strane manje popularno o tome pričati, ali valja spomenuti da je ovaj lav koji je bio spomenik na Visu otišao u Livorno ispred akademije, da su pulene koje su se čuvale u prvom pomorskom muzeju koji je otvoren u ovom dijelu Europe, a kojeg je austrijska mornarica otvorila u Puli sa brodova, znači austrijskih u Viškom boju, sve se nalaze u muzeju pomorsko-tehničkom u La Speciji. Jedan dobar dio tih artefakata nije danas u Hrvatskoj ili u Beču, u Herazgešite muzeumu, gdje bi možda mogli očekivati da će se naći takvi artefakti.
3: Hvala na razgovoru i bilo je jako poučno i zanimljivo. Čuvajući sjećanje na događaje koji su obilježili našu prošlost, bolje razumijemo i vrijednost pomorske baštine koju baštinimo danas. Hvala vam na pozornosti, srdačan pozdrav i do slušanja. Thank you.

0: Uistinu i jeste, na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova, kaže upozorenje službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, i moguće su nevere. Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom, tako glasi ova prognoza za pomorce, za nautičare na našim stranicama DHZM-a. Podno Velebita umjerena do pojačana bura i sutra, drugdje slaba do umjerena bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadni vjetar. U ovih 23 sata i 40 minuta vratit ćemo se još jedan put prije odjeve, ako bih tako nekako, do našeg Gorana Pelajića, koji nam je u nasljeđe ostavio jako puno toga, puno svojih stihova, ali i osvrta na tuđe stihove, na tuđe pjesme, one koje on puno volio i cijenio, pa poslušamo je večeras, što nam je jednom davno pripremio, ali to vrijedi čuti i slušat ćemo, sigurno sam, još dugo, dugo godina.
1: Vrijeme protiče kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
2: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo.

0: Ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima taloži se ljeta i ljubavi neke davne. Raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da još znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrime na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude. Otkrio nebo puno mora. Osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dovodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more para. Sve blista tvojom je potom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime. U noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.
1: Sa okusom mora, sa okusom soli, na usnama žarkim, u kosi i koži, ti si...

Ovo je 23 sata i 48 minuta, vrijeme za odjavu i za kraj ovog našeg izdanja Pomorske večeri Hrvatskog radija i Splitskog studija. Svima na moru želimo prije svega mirno more i brz povratak kući. U našem prvom satu smo pričali upravo onim ljudima koji se ne mogu lako vratiti ili nisu ni avione mogli naći, ali koji prije svega trebaju svoju živu glavu sačuvati kada se nalaze u opasnim i ratnim zonama Perzijskog zaljeva. Svima njima prije svega povratak, onima koji su na moru mirno i naklonjeno more, ovima koji su na Jadranu danas noćas, samo da se zna, bit će nešto bura do 40 čvorova uz dobru vidljivost. Sutra će bura već tijekom dana nešto malo pa. A našim kolegama u Zadarskom studiju želimo za 7 dana dobru emisiju o pomorcima, o njihovim životima, pomorcima sve najbolje, a mi nismo zaboravili nešto. Naime, nakon ovog Šibenčanina kojeg smo čuli malo prije u dijelu odjave zapravo priče našeg Gorana Pelajića, nakon Arsena Dedića, idemo samo malo ulicu niže. Kažu da su se upravo tako nekako te ulice niže obodvoje rodili zajedno. 41. godine rodio se Mati Mišo Kovač. Dakle, punih, to je bilo 16. srpnja, punih 85 godina je zajedno sa nama ostavio i on veliki trag. Uopće šibenska scena ostavila užasno veliki trag u našoj glazbi. U ovoj odjavi, a neću pjesmu niti predstavljati, jer kult je sam po sebi već tu, pa ga poslušajmo zajedno svi. Pozdrav jasno, Mati Mišo Kovač, neka nam još poživi, nek bude zajedno sa nama.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlaječić danas će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Ravnatelj zavoda, dr. Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideale kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebice u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
5: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No, unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Danja Dubrovac.
6: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
7: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
6: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
7: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
6: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simono dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, skupivši 34 nastupa. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješće sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg Sučevog zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je četvrta, Brazil na petom mjestu. Prvi put na šestoj poziciji Maroko, slijede Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove sa 7-6 i 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

festival ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.